Radio City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Zdaj pa tak, če slučajno, mogoče čez dan malo dremaš ali pa po kosilu malo kinkneš in potem po možnosti zaradi tega dobiš kako jezikovo župo oziroma juho, ne? Ti naslednjič samo reči, da imaš velike možgane. To je to, kar moš reči, ker znanstveniki so dokazali, da ljudje z večjimi možgani raje in več dremajo.
2: Wow, svetovni še ena izgovor. V tej vrsti, ja.
1: Ja, glej, ali pa recimo alternativa, ne, če te danes šef dobi v službi, da si malo, ne, tak, da ti oči skupaj lezajo, pa da že 3 minute se ne odzivaš. Ja, glej, reči mu, da nisi len ali pa lena, ampak da skrbiš za svoje možgane. Še več, lahko mu predlagaš, da on naredi enako, ne, ker vemo, kak so šefi pa njihovi možgani včasih, tako da jim sploh ne delajo, vsaj občutek je taki, no. Drugače pa še enkrat morda velja opozoriti, da govora je o kratkih dremežih, ne?
2: Torej, ne zdaj, da.
1: 20 minut, recimo 15 ali pa največ pol ure, ne pa zdaj celo popovdne 7 ur, da pol po noči ne moreš spati, ne? Da se zbudiš celi zalepljen, poslinjen, v paniki, da si zamudil ali pa zamudila v službo, pa je ura 6 večer, ne? Ne govorimo o tem. Kratko in sladko.
0: Vsak delavnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City. At

0: Kviz.
1: Ja, draga Natalija, dobrodošla v svetovnem kvizu o korgih.
2: Ja, hvala za to dobrodošljico.
1: Si pripravljena?
2: Nimam druge.
1: Ok. Prvo vprašanje. Zakaj so korgije prvotno uporabljali? Ali je to bilo A za lov na lisice, B za čuvanje gradov, C za pašo in premikanje goveda ali D za vleko vozov?
2: Jaz bi rekla, ne vem, za pašo.
1: In odgovor je pravilen. Torej, ovčari so v bistvu, kar si ne bi zdaj na prvi pogled mislil, po korgija vidiš, recimo, ne. Potem drugo vprašanje, katera britanska kraljica je bila posebej znana po svoji ljubezni? Ja, katera? Ja, bravo.
2: To pa bomen, da zato poznam to pasmo, sicer je verjetno ne bi.
1: Ok, mimo grede v svojem življenju jih je kraljica imela kar 30. Kad ni okay, malo.
2: To pa je res fan, mislim, prava fenica pasme.
1: Res je. Pa še zadnje vprašanje za večno čast in slavo. Katera od naslednjih trditev o korgijih drži? Korgiji so bili vzrejeni za iskanje izgubljenih predmetov po valižanskih gradovih. Korgiji zaradi kratkih nog ne morejo teči hitreje od človeka. Korgiji sodijo med najpametnejše pasme ali zadnja možnost. Korgiji spijo poprečno 20 ur na dan in se izogibajo telesni aktivnosti.
2: Čekaj, katera drži, ne?
1: Ja, ena od teh drži.
2: Ja, verjetno to, da so pametni.
1: In res je. Čestitke. Natalija, da ne, ti skrivaš, pa na skrivaj nekega korgija imam doma v omari, ne? Ja.
3: Vsak delovnik z UTP Banko. Radio
4: City. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Sami hiti, Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Borgreiner.
2: Dobro jutro. Slovenija ima novo vlado. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 16. slovensko vlado, vodijo Janez Janša. V ekipi je 15 ministric in ministrov, sestavljajo SDS, demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Podprli so tudi poslanci Resnice in poslanca Narodne skupnosti. Janša je po potrditvi prevzel posle od Roberta Goloba, ministri pa bodo po resorjih večinoma prevzimali delo danes. Nova vlada je že na prvi seji imenovala več državnih sekretarjev, premier pa napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden dobile vabilo k partnerstvu za razvoj. Prvi dan nove vlade je tako prinesel politični prelom, a tudi takojšnje vprašanje, koliko sodelovanja bo v novem mandatu sploh mogoče. Mariborski policisti so ovadili zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice, sumijo ju pomoči pri goljufiji povezani s prevozom bakrenih izdelkov. Po ugotovitvah policije naj bi osumljenca leta 2024 pomagala neznanim sostorilcem, ki so zlorabili ime podjetja z območja Trebnjega in pridobili prevoze v tujini. Tovor namenjen naročnikom naj bi bil razložen na območju Slovenske Bistrice, naročniki pa so bili oškodovani za okoli 450 tisoč evrov. Gre za nadaljevanje širše preiskave, skupna škoda presega milijon. Policija prevoznikom svetuje dodatno preverjanje naročnikov, posebej ob spremembah kraja razkladanja. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah na prijateljski tekmi s Ciprom igrala 1-1. Gostje so povedli že v 7 minuti, Slovenija pa je izenačila v drugem polčasu, ko je po vstopu s klopi zadel Vanja Drkušič. Ciprčani so od 62. minute igrali z igralce manj, a slovenska reprezentanca te številične prednosti ni znala spremeniti v zmago. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Verimo dogajanje v vremenu, v tem jutru Maribor 12 stopin, 12 Murska Sobota, 13 imate v Velenju, 14 Celje, 15 stopin Ptuj in 14 v Ljubljani. Danes, kot kaže, bo prevladovalo oblačno vreme skozi dan, temperature do 20 stopin in nekaj padavin predvsem v popodanskem času, ki bodo potem te padavine ponehale proti večeru, torej bo suho ponovno. Jutri višje temperature in suho vreme do 24 stopin, še več sonca in do 26 pa v nedeljo.
3: Drugače iz cest pa zelo dobre novice. Kakih 5 minut dlje sicer traja pot do Ljubljane, ampak drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno. Če karkoli na svoji poti opaziš, kar v prometne sodi, tudi tak zgodaj zjutraj, daj to sporočiti nam na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
3: In evo malo poezije, petek pride, slaba volja odide, dobra povede, naj te ne zavede, glej ga tam junaka. Vikend nas že čaka. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Green in a few 10 minućica. Šeston.
1: Skoraj si rekla drugače.
0: Ja, vse on tudi, ne?
1: Tudi
0: samo
1: res,
0: povedala
1: ja.
0: Naslov.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kaj je ena izmed prvih stvari, ki jih dobimo, ko se rodimo? Naj bi bila vstajno.
1: Ja, jaz mislim, da ona zapestnica, ko jo dobiš v porodnišnici. Jaz jo imam še zdaj doma, ker je mama prihranila.
0: Aha, ampak da gor napišejo nekaj, pa verjetno rabiš ime, ne?
1: A ja, no ja, tudi ja. Bi bilo kar nerodno, no, da ga ne bi imel.
0: Tako,
1: ja.
0: Mislim, se tudi to dogaja, da se starši še en čas ne morejo z edinim glede imena in pač otrok odide in ima ne vem koliko ni časa, da se mu potem nadane ime.
1: Ja, če ampak, pa imaš pol tako ime, ne, kot ga je Elon recimo dal svojemu otroku, pol ga raje nimam, ne.
0: To pa se tudi strinjam, ne, tako kot ko bi bila zmožna, bi ga tudi spremenila. Ampak ja, ime je eno izmed tistih prvih stvari, ki jih dobimo v življenju in nekatera imena pridejo in tudi gredo z modnimi trendi, spet druga pa ostajajo. Desetletja.
1: In še več,
0: mogoče tudi
1: ja.
0: Stoletja, ja. In Zala Sursa je preverila to temo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Najpogostejše moško ime je še vedno Franc, žensko pa Marija. Najpogostejših 10 moških imen je še vedno istih kot pred enim letom, med ženskimi imeni pa se je letos med deseterico najpogostejših prvič uvrstilo ime Sara, med tem, ko je iz deseterice izpadla Andreja.
0: Evo, Sara leze gor.
1: Poznam Sare, Andreja poznam Marije. Tak da.
0: Ja?
1: Drugače jaz bi Zali dodal še eno statistiko, da na svetu najbolj pogosto žensko ime pa je Sofija.
0: Aha, vidiš.
1: Tako.
0: Tak, da bote vedli.
1: Ni zakaj.
0: Pa dobro jutro.

0: Ați pe Gone in Kelly Clarkson de 19 minute 6. Проверимо догаяние във времено 12 Марибор, 12 Морска събота, 13 Веление, 14 Целия, 15 Стопин Птуй и 14 Любляна. Днешния се бъде двигнили до 20 стопин. Облачно време бо сицер преладувало и най-погостейше падавине бъде в попаданским часу.
1: Še ceste, poglejmo, dodatnih 5 minut bo pot trajala proti Ljubljani, od tega trenutka od Domžal naprej je krajši zastoj, to pa je tudi to, kar se tiče aktualnega dogajanja na cestah, vsaj po mojih informacijah. Če še imaš karkoli za dodat, opaziš kak radar, kako drugo posebnost, pa daj poklicati naš servis 211, torej nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
7: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je minuta pred pol sedmo, Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. Izraelna poved odprtje prvega veleposlaništva v Ljubljani, izraelski zunanji minister je potezo povezal z nastopom nove slovenske vlade. Novi zunanji minister Tone Kajzer pa je dejal, da rezidenčna veleposlaništva krepijo stike med državami. Pri Medolinu v Hrvaški Istri je včeraj strmoglavilo manjše letalo, po zadnjih poročilih so umrle vse štiri osebe na krovu. Letalo je priletelo iz Avstrije, vzrok nesreče preiskujejo pristojne službe. V Mariboru se danes nadaljuje Street Food Maribor na trgu Leona Štuklja. Festival ulične hrane bo trajal do jutri, ob ponudbi hrane in pijače pa prinaša tudi večerno dogajanje v mestno središče. Na nek način odpira poletni mestni utrip ob začetku junija.
0: Jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pol sedmi.
0: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
1: Danes.
3: Ja, manj kot 12 ur v bistvu nas loči.
1: Ja, ti celo v uro, wow.
3: Seveda, iz ure v uro manj, ne, do spektakla 30 plus party.
1: Ja, torej, če zdaj pač prevedemo v uro in da ne računamo tako zgodaj od 17. naprej na Štuko, se vidimo.
3: Pa planirano je nekje do polnoči, mogoče se seveda zavleče, ampak ravno to je poanta, da se načeloma ne bo, ker smo že malo starejši in moramo vseeno iti spat ob spodobni uri, ne? Da si potem svež za naslednji dan, za vsa opravila, ki jih imaš in vse plane. Tako da ja, se vidimo na Štuku, zraven tega seveda največji hiti naših generacij, pa tudi kak kviz, mogoče kakva druga nagradna igra, malo se bo zaplelo, zapelo, zagotovo zaplesalo.
1: Sobotu zjutraj se bo plelo.
3: Ja, to pa se lahko, ja. Evo, Natalija se javlja, da če ti ne moreš, pride ona namesto tebe na tvoj vrt.
1: Z veseljem. Sicer pa karte pa so tudi še vedno na voljo.
0: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Madonna, Justin in 4 minutes in 6:38. Aktualne temperature je 12 stopin Maribor, 13 Celje, Velenje, 15 Ptuj, 13 Murska Sobota in 14 Ljubljana. Današnje temperature okoli 20, oblačno, tudi deževno, predvsem v popodanskem času se bodo pojavljale padavine.
1: Še ceste, poglejmo, en predmet imamo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo v smeri proti Mariboru, zraven tega pa tudi zastoj od Domžal proti Ljubljani, ki ti potovalni čas podaljša za slabih 10 minut. Drugih posebnosti nekih, res po mojih informacijah, drugih ni. Če ti karkoli opaziš, bi kaj dodal, dodala, pa daj poklicati servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
8: Bravo, čestitke, care.
9: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
10: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
11: Slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
12: I can't get no sleep.
11: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Ian Plesteniak je bil to lejsi, ok, 46, jaz mislim, da na petek je slabo biti ne ok, ne? Oziroma ne, da je slabo biti, da je težko biti, težko.
1: V bistvu nemogoče biti ne ok, ne? Po mojem.
0: Kdo posebej jezi.
1: Ja, dobro, to se pa lahko zgodi tudi na ponedeljek, ne? Na to ne moreš vplivati. Vplivamo pa lahko na druge težave, recimo, če se za trenutek stavimo v kuhni, ker ne morem biti edini človek, ki mi gre zelo na živce, veš, oni rob v plastični posodi spodnji na dnu, ko kar ostane masen včasih. Veš, kaj mislim? Ne vem, da imaš neko paradižnikovo solato not v posodici, aha, pa jo pol ven daš, pol pa jo hočeš oprati, pa jo enkrat opereš, pa je rob še kar masen, pa jo drugič opereš, pa je rob še kar masen, pa tretjič in tak dalje, da bi jo najraje že nekam zabrisal, ne?
0: Aha, ok, dobro, jaz, ok, povej do konca, da vidim, kam greba.
1: Ampak obstaja en trik, kak pa je, ne rabiš 97-krat oprati, zato da boš čistil tudi tiste robove, ne? In sicer vodo not naliješ, potem malo detergenta za posodo, pol pa eno papirnato brisačo daš not, pomočiš v to, pa robe s tem obrišeš. Pol pa papirnato brisačo samo ven vzameš, malo ožameš, pa lahko smeti vržeš, rob pa bo čist. In to je ta mali trik, ki ti prihrani veliko živcev, tudi veliko časa in si kar naenkrat boljše volje. Recimo. Vem, da malo zveni skregano z logiko, ne, te papirnate brisače, potem v to vodo not pa to, ampak preverjeno deluje.
0: Meni pomaga že dejansko detergent, pač samo vodo to ne greš čistiti, ne, absolutno, ker je maščoba, ne.
1: Ne, samo z vodo tako, tak ne.
0: Detergent pa v vsakem primeru, pač malo pustiš, malo mogoče tudi, in to, mislim, vsaj pri meni je zdaj delovalo, no.
1: Ali pa še en trik, ne, da vse plastične posode zamenjaš za steklene, ker steklene
0: no,
1: gre
0: pa
1: res, desetkrat lažje čistiti. Ja.
0: Mogoče je to problem, mislim, vidiš. Problem rešitev.
1: Probaj na plastični, se boš znala poistovetiti. Samo toliko.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 7 v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Izrael bo prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, to je sporočil izraelski zunanji minister Gideon Sar, napoved pa povezal z nastopom nove slovenske vlade. Po njegovih besedah se s tem odpira novo poglavje v odnosih med državama. Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer je po prvi seji vlade izjavil, da sam odprtja ni uskleval, da pa rezidenčne veleposlaništva prispevajo k krepitvi stikov in odnosov. Isti dan so s pročelja vladne palače tudi sneli palestinsko zastavo, tam je bila simbolno izobešena od priznanja Palestine. Gre za eno prvih zunanje političnih potez nove oblasti, zato bo pozornost zdaj usmerjena v to, ali se bo slovenska politika do Bližnjega vzhoda širše spremenila. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal neposredno srečanje in popolno prekinitev ognja v času pogajanj. Predlog je objavil v odprtem pismu, medtem ko je Putin ob robu gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejal, da mora Rusija okrepiti zračno obrambo. Izjava prihaja po ukrajinskih napadih na območju Sankt Peterburga in na cilje na zasedenem Krimu. Putin je ob tem ponovil, da je Rusija pripravljena na dogovor po mirni poti in hkrati govori o možnosti širše uporabe rakete Orešnik. Anej Čurin Praprotnik je na atletskem mitingu Maribor dosegel čas 10.21 v teku na 100 metrov, to je samo 8 stotink počasneje od slovenskega rekorda. Tudi nov dokaz, da je slovenski sprint letos zelo blizu zgodovinskim mejam. Čurin Praprotnik je že po zimi popravil državni rekord na 60 metrov, zdaj pa se približuje najboljšemu slovenskemu času na prostem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, aktualne temperature, v tem trenutku Maribor 14, 14 enotnih je Velenje, Celje in Murska Sobota 15, Ptuj ter Ruše 15, danes do 20 stopin oblačno, vreme bo prevladovalo, tudi padavine prihajajo, že v dopoldanskem času so možne, vendar najpogosteje, oziroma bodo najpogostejše v popoldanskem danes.
3: Najprej na pomursko avtocesto, zaprt je vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru zaradi prometne nesreče, potem pa še okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Zraven tega tudi zastoj pred Ljubljano od Domžal proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za kakih dodatnih 5 minut. Drugih posebnosti pa trenutno na srečo ni, če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa je pravi naslov za te informacije. Je naš servis 211.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Če bi ti kdo rekel, da je nekje na prostem, v naravi skril zlato palico, vredno 20 tisoč evrov, ali bi šel to iskat?
3: Ja, najprej bi ga vprašal, če se laže, potem pa bi on rekel verjetno, da se ne.
1: Ne,
3: pa
1: da
3: bi
1: to, rekel... mislim, to je resnica, oziroma ni to nobena potegavščina.
3: Absolutno, v Indiana Jonesa se oblečem, pa grem iskat, ne?
1: In lahko to storiš, pa greš na Laponsko, torej na Finsko, kjer so, oziroma bodo naredili točno to. Pravzaprav je neka, recimo, nova strategija, kako privabiti turiste, tudi v tudi poleti, ne, ker vemo, da Laponska je sicer znana po zimi Božičkova dežela in, in to. No in zdaj so rekli nič, natančneje, če pač, da informacijo konkretno podelim, levi na severu Finske je to mesto in so rekli nič, mi bomo zdaj naredili velik lov na zaklad, torej je delno Indiana Jones.
3: Vrhunsko.
1: Pri katerem bodo turisti oziroma vsi obiskovalci s pomočjo namigov iskali to zlato palico, kot že rečeno 20 tisoč evrov je vredna. Namigi bodo raztreseni po vseh teh poteh in znamenitosti, vse skupaj pa bo potekalo v času tako imenovanega tega polnočnega sonca, veš, ko je pač skozi svetlo.
3: Ko je cel dan,
1: tako,
3: ja.
1: Ko sonce skoraj ne zaide in je svetlo tudi sredi noči, tako da je akcija podaljšana tudi v noč, če pač imaš to energijo. Se pa ta lov začne že 18. junija, bo pa trajal, pač dokler ne najde, oziroma da ne najde do te palice, pravzaprav do konca poletja. Rekli so, da zadnje namige, če se ne motim, bodo podelili tam, če slučajno ne bo prej najdena 22. ali konec avgusta, skratka.
3: Aha, ja, so mesec dni, pa dobro.
1: Kaj mesec dni?
3: Ja, se bo iskal, dva meseca skoraj, celo.
1: Ja, zdaj, torej 18. juni čez, danes je 5. torej čez, kaj je, 13 dni.
3: Ja, vidiš, pa že imamo en problem, nimam toliko dopusta.
1: Za zlato palco?
3: Ja, to so pa otroške sanje, v bistvu, no, ne? Lov na zaklad,
1: tako,
3: noro.
1: Pa pohod, pri katerem dobiš

0: Something in the way you move, Feli Godling in 12 minut čez sedmo. Dobro jutro ti želiva na petek.
1: Dobro jutro in gremo vsi skupaj. Mi gremo pa na morje se plavat naučit.
0: Ja, ne. To bi...
1: Recimo.
0: To bi zdaj. Mislim, sam plavaš že znam, ampak na morje pa apsolutno.
1: Ja, ker je pred vrati sezona dopustov, se pač... Malo vsi usmerjamo v morje bolj ali pa proti morju, ne? Ampak marsikdo se še odloča kam in kak, ne? Tako da mogoče naj samo...
0: So eni bolj za spontane stvari.
1: Tako, tako da naj samo povem, da se je zgodil na Hrvaškem en test. Strokovnjaki so malo preverjali, kakaj je kaj čistost morja. Sicer so se bolj osredotočili na območje Dubrovniško-Neretvanske županije, ne?
0: Aha, ok.
1: Ampak testirali so več kot 100 plaž in skoraj vse so nazaj prišle z oceno odlično.
0: Oh!
1: Ja, najslabše ocenjena...
0: Spodbuden podatek.
1: Je bila plaža Molunat v Konavlih. Tam so zabeležili zadovoljno stanje. Ampak slabše od zadovoljnega pa ni še, oziroma zadovoljivo, slabše od zadovoljivega pa nikjer ni bilo, ne, tak da v bistvu več kot 100 plaž je bilo ocenjenih z odlično, od 130 pa nekaj se mi zdi, tak da v bistvu najpomembnejši podatek je torej, da strokovnjaki na prav nobeni plaži niso odkrili neke nezadovoljive kakovosti morja in plaže, kar se tiče čistosti in kvalitete vode, ne. Tako da v bistvu trend nakazuje, da kamorkoli pač na Hrvaško se boš načeloma odločil ali pa odločila it, ti bo super,
0: ja,
1: bo
0: ne
1: morje
0: moreš,
1: fajn. Ne?
0: Ne moreš svalit. Ne?
1: Težko, ne. Če si pa že na morju, pa ja, malo smo ti falš, ne.
0: Malo si rekel? To si se zlagal.
1: Dobro, malo sem malo rekel, dobro, ja. Fej smo ti falš, dobro.
0: Dobro jutro, no jutro. To pa je bilo iskreno.

0: Suni קיבלה תולה in feel, it feels so good in סדר מנענין דווסת. Oblačno jutro imamo na ta petek ter 14 stopin Maribor, 14 Murska Sobota, 14 tudi Celje Velenje, 15 Ptuj, 15 Ljubljana. Danes do 20 stopin že v dopoldanskem času lahko pade kakšna kaplja dežja, sicer pa bodo pogostejše popoldne.
1: Še vedno previdno na pomurski avtocesti, še vedno je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Zraven tega je na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru eno okvarjeno vozilo, ki trenutno ovira promet, in pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, prav tako na Štajerki, torej še eno okvarjeno vozilo in pa zastoj trenutno še vedno od Domžal proti Ljubljani. Tam si za potovalni čas vkalkuliraj par minut več, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
4: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
4: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
8: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
9: So srečo, pa pametno porabiti denar.
10: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
11: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
12: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
13: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več. City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez pol osmo, Borka je novega.
2: Dobro jutro. Slovensko-nemška gospodarska zbornica opozarja, da Slovenija potrebuje bolj stabilno in predvidljivo gospodarsko politiko. V raziskavi se je delež podjetij, ki bi znova investirala v Sloveniji, znižal z 80 na 59 odstotkov, podjetja pa najbolj motijo stroški dela in regulacija. Mariborske policisti so ovadili dva zastopnika podjetij z območje Slovenske Bistrice in domnevna je pomoči pri goljufiji s prevozi. Tovor naj bi bil preusmerjen, skupna škoda v širši preiskavi pa presega 1 milijon evrov. Policija prevoznikom svetuje dodatno preverjanje naročnikov. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah s Ciprom igrala 1-1. Slovenija je imela igralca več, zmage nismo dosegli, v nedeljo igramo prijateljsko tekmo s Hrvaško v Varaždinu.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro želim.
3: Lepo dobro jutro in ena taka petkova.
1: Aha.
3: Koristna, ampak mislim, zanimiva, ampak nekoristna. Tak, avokado poznamo, ne?
1: Moj najljubši.
3: Sadež.
1: Ja, sadež.
3: Ok, ampak avokado ima pa tudi drugo poimenovanje. Ne vem, če se vedla, ampak imenuje se tudi aligatorjeva hruška. Prisežem.
1: Ja,
3: poguglaj.
1: Ja, verjetno po svoji taki hrapavi lupini.
3: Ker ima lupino, bolj tako, da bi lahko malo spominjala na aligatorja.
1: Krokodilčka.
3: Zakaj pa hruška? Mogoče zaradi oblike, ne vem, ampak v vsakem primeru meni se je zdelo dovolj zanimivo, da to delim z vami in evo, se pravim, zanimivo, ampak
1: potem,
3: izjemno nekoristno.
1: Aligatorjo hruško za zajtrk.

0: Mojo, Lady, Hear Me Tonight in 20 minut pred 8. Stopin Maribor, 14 Celje, Velenje, 18 jih imate na Ptuju, 16 Murska Sobota ter Hoče, 17 stopin danes do 20, s tem, da bo ves dan prevladovalo oblačno vreme. Že v dopoldanskem času se lahko pojavljajo kratkotrajne padavine oziroma kaplje dežja lahko padejo čez dan, kot kaže vremenska slika, pa nekaj več padavin.
1: Na cestah pa kar pestro, na pomurski avtocesti še vedno zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru zaradi prometne nesreče, zraven tega tudi okvarjena vozila na pomurski avtocesti in sicer na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru. Pa še pred izvozom Pernica v smeri Murske Sobote pa je trenutno predmet na vozišču, zato je tam zaprt vozni pas, pa na Štajerski avtocesti prav tako okvarjeno vozilo. Še vedno vira promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, pa še krajši zastoj trenutno pred Ljubljano oziroma od Domžal proti Ljubljani, ki ti potovalni čas podaljša za približno 5 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno previdno po predpisih še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.

Uz party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: z Milko in Beat 10 minut pred 8.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja Klemnu na vprašanje, zakaj radirka zbriše svinčnik, kemičnega svinčnika pa ne.
1: Hvala, Klemen, za vprašanje. Svinčnik pušča na papirju drobne delce grafita, ki se večinoma oprimejo površine papirja in radirka jih zdrgnjene pobere na sebe. Črnilo kemičnega svinčnika pa se upije med vlakna in tam tudi posuši, navadna radirka ni šanse, da ga odlepi. Ampak bor bi lahko rekel, Klemen, kaj pa tiste kulice, ki se dajo radirati, to je pa tak, da pri kulice, ki se dajo radirati, recimo pilot Frixen, je tak, to ne radira tako svinčnik, ne pobere črnila iz papirja, s trenjem ustvari toploto, tam pa spremeni termoobčutljivo črnilo, tudi je posebno, da postane nevidno oziroma prosojno, torej še vedno je tam, samo vidiš ga ne. Tako, ko se segre nad 60 stopinj, izgine, mislim, tam je, sam ga ne vidiš.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez osmo v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Slovenija po oceni nemško-slovenske poslovne skupnosti potrebuje stabilnejšo in bolj predvidljivo gospodarsko politiko. Slovensko-nemška gospodarska zbornica je predstavila raziskavo med več kot 100 podjetij, ta kaže slabšo zaznavo Slovenije kot investicijske lokacije. Delež podjetij, ki bi ponovno investirala v Sloveniji, se je znižal z lanskih 80 na 59%. Skoraj tretjina vprašanih bi dejavnost ali sredstva preselila drugam, največkrat se omenjajo Hrvaška, Madžarska in Poljska. Podjetja kot največja tveganja navajajo stroške dela, regulatorni okvir, energijo in surovine. Pozitivno ocenjujejo kakovost lokalnih dobaviteljev in plačilno disciplino. Sporočilo raziskave je jasno, podjetja, ki investirajo, ne zahtevajo čudežev, zahtevajo stabilne pravila igre. Pri Medolinu v Hrvaški Istri je strmoglavilo manjše letalo, po zadnjih poročilih so umrle vse 4 osebe na krovu. Letalo nemških registracij naj bi priletelo iz Avstrije, nesreča se je zgodila na območju Kampanoža v bližini športnega letališča pri Medolinu. Na kraju so posredovali policisti, gasilci in reševalci, vzrok nesreče še ni znan. Hrvaški organi nadaljujejo preiskavo, ta bo morala pojasniti, kaj se je zgodilo tik pred padcem letala, sicer je to na hujših letalskih nesreč v Istri v zadnjem obdobju. Na trgu Leona Štuklja se danes nadaljuje Street Food Maribor, festival ulične hrane se je začel včeraj, trajal bo do jutri, na enem mestu pa združuje ponudnike različnih svetovnih okusov, sladko cono, pijače, večerne nastope. Za mestno središče je dogodek pomemben tudi zato, ker ob kulinariki prinaša dodatno poletno dogajanje, večerno življenje na največji mariborski trg. Sicer organizatorji ga predstavljajo kot odprtje poletne sezone v mestu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, oblačno to jutro in 15 stopin Maribor, 15 stopin imate tudi v Celju in v Velenju, medtem 19 Ptuj, 16 stopin Murska Sobota in 14 Ljubljana, do 20 danes padavine prihajajo, najpogostejše bodo popovdne, sicer pa čez vikend suho vreme, jutri do 24, še lepše in več sonca v nedeljo do 26.
3: Še vedno pa je promet oviran na pomurski avtocesti, tam je še vedno zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Prav tako okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na pomurski avtocesti in sicer na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom v smeri proti Mariboru. Zraven tega tudi zastoj pred Ljubljano, trenutno je dolg približno 3 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas podaljša za nekaj minut, ne preveliko. Nič hujšega torej za enkrat, če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa prosim daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: 5 minut čez 8 imamo na 5. juni in ponovno, kak malo se premaknemo, s prstom seveda, nažalost, samo po zemlji vidu in gremo v eno, na eno toče pravzaprav.
3: Čakaj, da ga raztegnem.
1: Ja, zemljevid namreč. Uh-huh. Kamor si ja že nekaj časa želim, ampak me bolj vseeno na čase malo, ko vidim te slikice poletne, pa kar gužvo, si mislim, ok, naslednje leto, ko bo manj.
3: Pa nikoli ni manj.
1: Pa verjetno ne. Nikoli ne bo manj. Je pa slovito mesto, no, po belih hišah z modrimi kupolami in najlepšimi pravijo sončnimi zahodi. Tak da.
3: Zdaj si tako vse izdala.
1: Ja, ne vem, mogoče.
3: Ne vem.
1: Seveda gremo, če ne, druga da kaj pojemo. Ne?
3: Ja, v redu, zmenjeno, po dveh, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ed Sheeran, All About It in 13 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, danes te peljeva na enega verjetno bolj ali pa celo najbolj fotografiranih krajev na svetu. Santorini, Oja.
2: En najbolj znanih otokov, tako je.
0: Ja, Oja je bila včasih znana kot Apanomeria in lokalno se še vedno pojavlja to ime Panomeria, tako da so prebivalci Apanomeriti.
2: Zanimivo.
0: Mislim, če kdo to kje zasledil, ampak jaz prvič sem slišala.
2: Otrok v meni je zabil tak riti.
0: Ja.
2: Drugače, Oja je dosegla vrhunec blaginje v poznih letih 19. stoletja. Temeljila je seveda na trgovski floti dvonadstropne kapetanske hiše, v bistvu, ki so zgrajene na najvišjem delu vasi, opozarjajo na to nekdanje bogatstvo vasi. Ja, ni pa jim bilo vedno prizanešeno, ne? Del vasi je v 50-ih letih v bistvu uničil kar hud potres.
0: Ja, ampak vseeno, hvala Bogu, se dan danes otoko ne pozna. Je pa nastal, torej Santorini, po enem največjih vulkanskih izbruhov preveč tisoč leti, tako da je današnja oblika pravzaprav ostanek ogromnega vulkanskega kraterja, ki ga zaliva morje.
2: Drugače, mesto, kot smo že omenili v namigih, zaznamujejo te bele hiše z modrimi kupolami in sicer hiše so prebarvane drugače z belo apnenčasto mešanico in niso bele zaradi lepote. Bela barva namreč odbija sončne žarke in pomaga ohranjati to prijetnejšo temperaturo, ne, v teh vročih poletnih mesecih, ki jih tam pa ne manjka.
0: Ja, res je, tudi zelo malo dežja imajo, tako da se splača pobegniti. Ja. Eden bolj prepoznavnih stavb v mestu je tudi stari mlin na veter, pa recimo Pomorski muzej, v katerem so shranjene redke figure, tudi stare navtične karte, skratka vse iz tega področja, skrinice mornarjev.
2: Ni da ni. Tam pa najdemo tudi slikovito pristanišče Amoudi Bay, včasih za trgovske ladje, danes pa je znano bolj po turističnih zadevah, torej po tavernah, tudi po kopanju v tistem res kristalno čistem morju.
0: Ja, tam se zelo radi kopajo. Do tega pristanišča mimo grede vodi približno 300 stopnic, ampak se splača, zato ker je pa je razgled. Aleluja.
2: Drugače tam najdemo tudi mnogo, ampak je res mnogo mačk, one na štirih nogah oziroma na tacah.
0: Pa tudi ne. Druge.
2: Ja, ok, ampak ki se pač sprehajajo tam po ulicah. Nasploh so grški otoki zelo znani po tem, da pač je res veliko mačk na njih. Drugače Santorini tu ni nobena izjema.
0: Sicer pa sončni zahod, kot smo ga že omenila, to je pač bojda spektakularno vsak večer tam na tisoče teh obiskovalcev, ki želijo ovekovečiti. Tako da je skoraj da nemogoče, če si ne rezerviraš svoj kotiček za fotografiranje, da narediš kakšno fotko. Je pa zaradi te lepote bil Santorini tudi kulisa številnim filmom, reklamam, poročnih fotografiranj, tako da.
2: Ja, in je ovekovečen tudi na tak način. Si pa verjetno ovekovečiš tudi borbončice, ne? Ko jih razvajaš tam, ker grška kuhna in hrana.
0: Je zelo dobra. Santorini je nasploh znan po vulkanski zemlji, ne? Ki pa daje poseben značaj lokalnim vinom. Pravijo, da eno najboljših grških vin, Assyrtiko, pridelujejo prav tukaj. Znam pa je tudi po posebni sorti češnjevega paradižnika, ki zaradi te vulkanske zemlje razvije zelo intenziven okus. Pa še veda ostale stvari, fava recimo, baklava tudi, grški jogurt z medom, nidani.
2: Souvlaki, gyros.
0: Uzo, glej, kak bi
1: potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Kate Tunstall, Suddenly I See in 8:24. Oblačno vreme prevladuje, oblačno bo danes skozi dan, tudi padavine se bodo pojavljale in sicer najpogosteje v popodanskem času, sicer so možne že oziroma kakšne kaplje v dopodanskem. Kar se temperatur tiče, 15 Maribor, 15 Celje, Velenje, medtem 16 Murska Sobota, 19 Ptuj in 14 Ljubljana.
1: Na cesti pa še vedno pazljivo na pomurski avtocesti, specifično tam še vedno zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Zraven tega na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru še eno kvarjeno vozilo, ki tam ovira promet trenutno. In pa krajši zastoj se je nabral pred Ljubljano od Domžal proti Ljubljani, se ti potovalni čas podaljša za nekaj minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš na svoji poti, omembe vrednega, da bi opozorili še ostale, pa daj poklicati servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
10: Tam, kjer bistri potom žubori.
9: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
11: Lekcija 13.
12: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
11: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
14: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
15: I can't get no sleep.
14: Tudi če si malo mlajši,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol devetih, kaj je novega, Bor?
2: Dobro jutro. Državni proračun je imel v prvih petih mesecih leta po predhodnih podatkih okoli 890 milijonov evrov primanjkljaja, prihodki so znašali okoli 6,5 milijard evrov, odhodki pa 7,4 milijarde, torej ena prvih finančnih nalog nove vlade. Je tukaj. Mestna občina Maribor do 3. julija zbira pobude za spremembo občinske prostorske načrta, občani in drugi lahko predlagamo spremembe namenske rabe prostora, kar bo vplivalo na prihodni razvoj mesta. Te spremembe bodo vplivale na razvoj mesta od stanovanj do zelenih površin in gospodarskih območij.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Na petek in gremo.
3: Tudi danes ne popuščamo, kljub temu, da je petek, pa da je ravno začelo deževati.
1: Ja, vse sem napovedla, ne?
3: Ja, vem, ja, samo pač.
1: No, pač.
3: Ravno začelo, je, sem opazil ravno, no, tak da.
1: Ja, res je sicer rahlo, ampak vseeno so za danes napovedane padavine. Danes imam težavo, ker ne vem, kateri del naj vzamem. Ker so vsi preveč očitni, ampak bom...
3: Tega že ne bomo vedeli, ne? Ker ko ti rečeš očitno, je...
1: Bom probala zdaj, recimo, tega, ki je kar... ki mogoče boš dobil kakšno asociacijo. Vzemi mojo roko, vzemi tudi vse moje življenje, kaj ti ne morem si pomagati.
3: Ja, zelo očitno, niti malo, adio. Ne,
1: Daj si malo prevedi.
3: Ja, saj si prevajam, pa mi ne... Okay. Daj še enkrat, prosim.
1: Vzemi mojo roko.
3: Ja, yeah, take my hand.
1: Vzemi tudi vse moje življenje, kaj ti ne morem si pomagati, zato pač to prije za oni del, ki tega ne smem povedati.
3: Ja, yeah, take my whole life, ali kaj je pa... kaj je še zadnji stavek?
1: Ne morem... Kaj ti ne morem si pomagati?
3: Because I can't help myself, ja, saj. Ampak to mi nič ne pove. Prav, res tu, če si prevedem. Dajmo reči, da je v moji glavi isto oblačno kot trenutno na nebu, tak da SOS SMS.
1: Ok, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1.

0: Ja, kamrat, in hug yourself. Ja, ti se tudi objami.
1: Sebi se najrajši, zato ker jaz sem očitno danes edini, ki ni vedel, ne? Ker kanali naši gorijo.
0: Ja, vidiš, ker se mi je zdelo, da je bil kar očitni namig in si bil zelo, zelo blizu.
1: Ja, samo je taki dinozaverski komad, veš, ko...
0: Oprosti, to pa je večna klasika.
1: Ja, pa saj je, samo no. Pač star je, ne, fejst. Je...
0: Joj, kar srce me je zabolelo, a staro je ful dobro, tak da, samo toliko. Ja, nič, nismo niti povedala, o katerem govorimo, tak da, ne vem, ali...
1: Ja, pač ne vem, glede na to, da vsi pravijo Elvis, ne, torej Elvis Presley pa Can't Help Falling in Love.
0: Absolutno, ker je bila taka res visoka na mrežo.
1: S tem, da, nekdo še je pripisal, da mogoče pa UB40, ne? Čeprav mislim, da je original od Elvisa.
0: Ne, ni UB40, ampak je Elvis, absolutno smo iskali Elvisa. Mimo grede, ker 5. juni se je pisal ta datum v 50-ih, natečneje 1956, in takrat je Elvis poskrbel, da se je še potem leta in da se še dan danes govori o njem, kajti nastopil je v eni zelo odmevni oddaji na televiziji, v bistvu je bil to eden bolj odmevnih njegovih televizijskih nastopov, prvič brez kitare, ne vem, če si kdaj zasledil, ker do takrat je pogosto ta zakrivala del njegovega gibanja na odru, ne? Potem pa je on prišel brez kitare in zapel Hound Dog.
1: Pa začel boke metati.
0: Pa tako, te značilne gibe, zibal boke in po teh bokih je tudi postal, ne, svetovno znan. Tak da, to je bilo leto 1956. Povzročilo je pravi vihar med vsemi oboževalkami. Sicer so bili nekateri zgroženi na tem nastopom, ne? Nekateri časopisi so ga celo označili za neprimernega, ne? Kako je on zato plesal, halo?
1: Ojoj.
0: Ampak njegovi oboževalci so na koncu rekli svoje in prav ta nastop je še dodatno trdil njegov status največje mlade zvezde tistega časa. Tak da, evo, nekaj minut televizijskega programa je pomagalo spremeniti zgodovino popularne glasbe Madonca. Tak to gre, tak je to čas išlo. In zdaj pa malo romantike.
1: Pa dobro.
0: Pa bravo vsem, ki ste ugotovili.

0: Elvis, Can't Help Falling in Love, dobro jutro. Oblačno in ravno gledam, mislim, da v tem trenutku se tukaj v Mariboru ne dežuje več, ker vmes je nad nas prišla ena rahla ploha. Sicer pa so padavine za danes napovedane pravzaprav za ves dan z najvišjimi temperaturami do 20 stopinj, medtem ko imamo 16 Maribor, 16 Celje, 15 Velenje, 19 Ptuj, prav tako Murska Sobota.
1: Še vedno težave na pomurski avtocesti, tam še vedno zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru zaradi prometne nesreče in pa še vedno je promet oviran tudi na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, pravi naslov za te informacije je Servis 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Čuj ti, me čuješ?

0: 40/90 se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

0: Nu le trilubez, ni Sweet Picking Laura.
1: Natalia Manova. Pisem.
0: Ameriško zasedbo Maroon 5 dobro poznamo, tako da ne rabi posebne predstavitve. Na glasbeni sceni so namreč že več kot 20 leti in zagotovo se še spomnimo teh njihovih zgodnih uspešnic od This Love, She Will Be Loved ali pa kasnejših Moves Like Jagger, Sugar, pa res je dolg seznam. Danes predstavljajo posem novo, Herein je naslov in je to prva skladba po albumu Love Is Like iz lanskega leta. Številni glasbeni kritiki in oboževalci v njej slišijo vrnitev k njihovem prvotnem zvoku, torej zvoku zgodnjih let, in mimo grede po dolgem času se odpravljajo oziroma so že na evropski turneji, v okviru katere bodo po 10 letih ponovno nastopili, kolikor sem gledala, najbližje nam, sicer ni tako blizu, ampak vseeno, torej v Milanu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred deveto, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Državni proračun je v prvih petih mesecih leta po predhodnih podatkih približno 890 milijonov evrov primanjkljaja. Prihodki so znašali 6,5 milijard, odhodki pa 7,4 milijarde. Ob tem ministrstvo za finance navaja, da so se prihodki medletno povečali, odhodki pa rasti hitreje. To je pomemben podatek. Ob menjavi vlade se nova ministrska ekipa prevzema javne finance v trenutku, ko se bo morala odločati o davkih, stroških dela, investicijah in socialnih izdatkih. Evropska unija je odobrila novih 100 milijonov evrov pomoči libanonski vojski. Namen svežnja je okrepiti državne varnostne institucije v Libanonu, kjer ostaja prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom zelo krhka. Evropska pomoč libanonskim oboroženim silam je zdaj skupaj vredna že okoli 182 milijonov evrov. V Bruslju pa poudarjajo, da je krepitev libanonske države pomembna za zmanjšanje vpliva oboroženih skupin in za preprečevanje širšega spopada. Na jugu Libanona so kljub dogovorom izraelski napadi še v teku, tudi pripadnik mirovnih sil UNIFIL je umrl. Mestna občina Maribor nadaljuje pripravo sprememb občinskega prostorskega načrta. Do 3. julija zbira pobude za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora. To pomeni, da občani ali lastniki zemljišč in drugi deležniki lahko predlagajo, kje naj bi se v prihodnje gradilo, kaj naj se varuje, kako naj se mesto razvija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, poglejmo. Oblačno prevladuje na ta petek, 17 stopin Maribor, 16 Celje, 15 Velenje, 19 jih imate na Ptuju, kot tudi v Murski Soboti in 15 Ljubljana. Danes, pravzaprav za danes so napovedane padavine, več jih bo v popodanskem času, medtem ko se bodo v dopodanskem tu in tam pojavljale te kaplje. Jutri in v nedeljo lahko pričakujemo suho vreme, jutri do 24, do 26 in več sonca v nedeljo.
3: Še stanje na cestah, na hitro poglejmo. Trenutno ni nekih večjih pretresov ali posebnosti, nekaj zgoščenega prometa sicer od Domžal proti Ljubljani, ampak to pa je tudi edina posebno zaenkrat na naših cestah. Če še karkoli opaziš, imaš še res karkoli za dodat, pa bi rad opozoril ali opozorila ostale, daj poklicat 041-211-211.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro, Natalija. Ti si že kdaj letela z balonom?
1: Prav letela ali bila na balonu?
3: Bila na balonu.
1: Bila sem na balonu, ja.
3: Aha, okay.
1: Da bi pa zdaj letela, pa ne.
3: V redu, te izkušnje prosim zadrži, ne, ker po dveh jaz te dam na balon, sicer fiktivno, nudi bi to zapeli lepše. Svetovni kviz o balonih na vroči zrak sledi, zato ker je danes svetovni dan letega.
1: Seveda je. Call me

0: Chris Camp, Pharrell Williams, Liar Liar, in 9 minut čez 9.
1: Svetovni kviz.
2: Dobrodošla v svetovnem kvizu o balonih na vroči zrak.
0: Super, hvala za to krasno dobrodošljico.
2: Ja, malenkost. Prvo vprašanje, v katerem stoletju je bil uspešno izveden prvi polet z balonom na vroči zrak? Ali je to v 16., 17., 18. ali 19.?
0: 18.
2: Odgovor je pravilen. Leta 1783 v Franciji je bil prvi uspešni polet, torej z balonom na vroči zrak, z človeško posadko, dajmo reči. Pred prvim poletom z ljudmi so v balon drugače na vroči zrak poslali
0: živali,
2: ja, ovco, raco in petelina, da bi pač preverili, če lahko živa bitja pol varno preživijo let. Ampak ja, to se je zgodilo. Ok, drugo vprašanje. Kolikšna je približna temperatura plamena gorilnika v balonu? Ali je to okoli 100 stopinj, okoli 300, več kot 1000 ali več kot 5000?
0: Okoli 1000?
2: Več kot 1000, čestitke. Natalija, pa ti si balonar po naravi, neverjetno.
0: Sebi, ne?
2: Še zadnje vprašanje za večno čast in slavo. Kako visoko se običajno lahko raztegne balon na vroči zrak? Torej ne kako visoko lahko leti, ampak kako visoko zraste, ko se v bistvu napihne, da tako rečem, ne? 10 do 15 metrov, 15 do 30, 50 do 80 ali 100 do 150.
0: Jaz imam tako slabo predstavo v metrih, ne vem. 50, kak je bilo tretje?
2: 50 do 80.
0: 100?
2: To je malo dosti, se ti ne zdi.
0: Ne. Te pa, kaj, manj je? Te pa eno prej.
2: Ok, 15 do 30.
0: Recimo.
2: Pa čestitke, Natalija, bravo. Torej, res tipičen balon na vroči zrak, sicer brez košare, je visok približno 15 do 30 metrov. Manjši športni baloni so tam 15 do 20, večji ti potniški, ko gre več ljudi not, pa tam 20 do 30.
0: Meni se to, ko pogledaš, zdi pač res ogromno. Ne?
2: Ja, najlepša hvala za sodelovanje, Natalija.
0: Ja, tudi vam, tudi vam.
2: Mi pa že letimo dalje, proti vikendu. Do naslednjič.
0: Z Bengals tokrat, 11 minut čez 9.

0: In no dot 11, to lažem, 18, pa res minut čez 9. In 17 stopin Maribor rahlo dežuje, 19 Murska Sobota, 19 stopin tudi na Ptuju, medtem 15 Velenje, 16 Celje ter Smolnik 16, danes do 20 stopin, kot kaže, bomo pač potrebovali dežnike danes.
1: Kot kaže, pa danes ne bo potrebne neke večje strpnosti, vsaj za enkrat po situaciji sodeč na cestah, ker trenutno mirno, brez posebnosti, tak da varno, previdno še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je, če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
9: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
8: Rezultate boš videl in začutil.
9: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
10: Hej, slišite?
11: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
12: I can't get no sleep.
11: Tudi če si malo mlajši, pridi.
13: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol desetih, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Dars odgovarja, da nočna dela na avtocestah izvaja že vrsto let in da njihov obseg narašča. Tema je bila spet v spredju po napovedih novega infrastrukturnega ministra, da bi bilo treba obnove bolj premakniti v nočni čas, da čez dan zmanjšamo zastoje in pritisk na voznike. Na Ptuju je javna obravnava obvoznice prinesla veliko vprašanj. Prebivalce zanimajo trasa, morebitne rušitve in časovnica gradnje. Največ negodovanja je povzročila opustitev južne variante skozi Šturmovce, ki je bila dolgo ena od možnosti. Oto Pesner pa je letošnji prejemnik nagrade MMS Legenda, organizatorje Melodij Morja in Sonca, so ga nagradili kot enega najpomembnejših ustvarjalcev slovenske zabavne glasbe. Festival je julija v Portorožu.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Dobra minuta je čez pol deseto.
3: In minuta odmora.
4: Kar pomeni, da čas, da malo preletimo, kaj se dogaja v športu. In slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi včeraj remizirali s Ciprom. Ciper je povedel že v 7. minuti, potem pa so gostje od 62. minute igrali z igralcem manj. V 65. je tako Vanja Drkošič potem zadel za 1-1. Ostalo je torej pri tem rezultatu. Slovenska ženska odbojkarska izbrana vrsta bo nocoj v Baru v Črni gori začela z nastopi v Evropski ligi. Slovenke ne skrivajo, da je eden od glavnih ciljev ob morebitni zmagi v omenjenem tekmovanju preboj med 16 najboljših reprezentanc na svetovni lestvici, s čimer bi si zagotovile nastop v Ligi narodov prihodnje leto. Žigi Šešku pa se ni uspelo uvrstiti v polfinale mladinskega odprtega prvenstva Francije, torej Roland Garros. Na pariškem pesku ga je 6-2 in 6-1 premagal Američan Michael Antonis. Tudi četrtfinalu dvojic ni bil uspešen in tudi tam žal izostal. Tina Šutej pa je na mitingu Diamantne lige v Rimu v skoku s palico v tretjem poskusu zmogla 40,70 metra in s tem osvojila četrto mesto. Zmagala je sicer Britanka Molly Coddry, ki je preskočila v bistvu 10 cm višjo višino. Še košarka, prvo tekmo finala lige ABA so v svoji Coca-Cola areni dobili košarkarji Dubaja, ki so bili z 99-93 boljši od Partizana. Drugi obračun bo sicer v soboto, prav tako v Združenih arabskih emiratih. Potem pa se serija, ki se igra na 3 zmage, seli v Beograd. Za ekipo iz Dubaja je sicer Klemen Prepelič, slovenski reprezentant, v 8 minutah igre prispeval 3 točke, 2 skoka in 1 asistenco. Evropska različica lige NBA pa vse bolj postaja realnost. Komisar najmočnejše lige na svetu, lige NBA, Adam Silver, je ob robu velikega finala v San Antoniju zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt, realiziran pa naj bi bil že v sezoni 2027-28. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa, v ponedeljek ob podobni uri pa spet.
3: In minuta odmora!

0: Google Dolls in Give a Little Bit. 9:40. Ja, danes nas čaka oblačnost, padavinami pravzaprav skozi ves dan. Najvišje temperature se bodo gibale okoli 20 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 17, 16 Celje, Velenje, 19 pa na Ptuju, Murski Soboti in 15 v Ljubljani.
1: Nekaj prometa oziroma zastojev trenutno zgoščenih proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani je torej malenkost gneče, niti ni pravi zastoj, ampak je počasi premikajoča se kolona, drugih posebnosti pa v tem trenutku, hvala Bogu, ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa daj poklicat 041-211-211, varno in previdno.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana.

Zalove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več. City.

skalec resnice. Borec za vse pravice. Nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini.

0: Gospod reporter Milan, sem ponovno na Sidi Resnice. Danes je ponedeljek, za nami je vikend, ki bi moral biti v znamenju športnega vikenda Maribora, teži več kot 30 letja trajajoče tradicionalne prireditve, ki se je udeležijo občanke in občani res v velikem številu, no tokrat je odpadlo zaradi pomankanja finančnih sredstev. Jaz hodim tukaj po mariborski občini in želim dobiti nekoga, ki je odgovoren za to, kar se je zgodilo in seveda...
1: Milan! Bi ti mater, Tonče, kaj ne viš, da šteker, gor ne nama, sem se posral od straha, dalje
0: idi. O, majster in Tonče.
1: Dalje idi, ti
0: dalje. Ja, servus, kak sta?
1: Ja, pa ki hodiš,
0: Tonče,
1: ti? Pa kaj si ti?
0: Daj petko hitro.
1: Servus.
0: Bravo.
1: Kak je?
0: Pa dobro, ti?
1: A, se kurva hitro na naj pozabo, ne?
0: A,
1: boš
0: govoril.
1: Ja, pa če te nič,
0: ni
1: nikjer,
0: ja se bavim, ni nikjer.
1: Pa saj prav tako, mi ja nijama kaj govorit. Sveti, mi tudi pravim, ker če me bo spajtlalo, boš visel. Visel boš. Visel.
0: Kaj delaš ti? Pa iščem nekoga, ki bi bil odgovoren za to, da ni bilo športnega vikenda zdaj, ne?
1: In si najdo.
0: A, resno?
1: Ne, boš ti, kaj te imaš ti športni vikend v Maribora, kaj imaš? Edino, kaj greš, pet kogl slav leda boš red. Kaj se ti briga, nisma mi ja pravi naslov za to.
0: Ja, no, ampak če Tonček ve.
1: Glede, tak tem sam rekel, pred propadom smo, evra nijamo. Četrtek mogli plače med, sve ni bilo. Pa kaj ne boš držal ti lap, ne boš držal lap.
0: Ja, veš kaj me zanima, Tonček, pravzaprav, koliko to sploh stane?
1: Pa nič, to ne stane. Popusti se to, se pa tudi nič ne da. Zdaj pa, če vse skup to nekaj preko palca pogledamo, na grobo potegnemo, to je 10 jurjev. Kaj te 10 jurjev? To se jih 6 skup spravi, žerejo, spijejo, več kot 10 jurjev. Se pa te od nekdaj velja, daj raj kruh in iger. Kruh so vzeli, igre pa pač ni, ne. Da se ne menimo o kulturi, to pa tudi, če bolj vija vaja, vse skup, ne?
0: Tonče, kak si pa ti razgledam postav?
1: Najboljše zdaj, da tablo Maribor dol damo.
0: Zakaj pa?
1: Ja, po čem je Maribor znan ko po kulturi pa po športu? Nijemo le enega, ne drugega.
2: Nekaj ti samo povem, odpoved. Ti je jasno, odpoved.
1: Je te se moram jaz nekoga najti, ne?
2: Kaj?
1: Je k tem jaz majster, ne? Pa te raj menega.
2: Vzemi si cote, pa idi, da te ne vidim.
0: Dobro, drage dame in gospodi, da se še me zabite resnica, ni plenica, vendar mar se komu smrdi.
2: Kaj boš delo?
1: Z gondolo sem vozil, ker mi je Joža karto letno dal.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Dars, odgovara na vprašanje, zakaj na avtocestah več del ne poteka po noči. Pri upravljavcu avtocest pravijo, da nočna dela izvaja že vrsto let, njihov obseg pa da se povečuje. Tema je postala politično izpostavljena po napovedih novega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, da bi bilo treba z deli po noči zmanjšati zastoj in pospešiti obnove. Dars opozarja, nočno delo ni vedno preprosta rešitev. To je odvisno od vrste del, varnosti delavcev, hrupa, logistike in izvajalcev. Za voznike je ključno vprašanje, ali je mogoče več obnov pripraviti tako, da bodo čez dan povzročale manj kolon. Na Ptuju in v okolici je predstavitev dokumentacije za ptujsko obvoznico znova odprlo veliko vprašanj. Na javni obravnavi v Spuhli so prebivalci zahtevali pojasnila o trasi, morebitnih rušitvah hiš in časovnice gradnje. Največ nezadovoljstva je povzročila dokončna opustitev južne variante skozi Šturmovce. Gre za projekt, ki ga lokalno okolje čaka že dolgo, hkrati pa močno posega vsak dan življenje ljudi ob predvideni trasi. Državni prostorski načrt bo moral zato odgovoriti ne samo na promet, ne tudi na bivanske in okoljske pomisleke. Oto Pestner pa je letošnji prejemnik nagrade MMS Legenda. Organizacijski odbor festivala Melodije morja in sonca ga je nagradil kot enega najpomembnejših ustvarjalcev slovenske zabavne glasbe. Pestner s festivalom sodeluje že od začetka festivala kot izvajalec in na njem zmagal dvakrat, pomemben pečat pa posil tudi kot avtor glasbe, besedil in aranžmajev. Letošnji 45. festival Melodije morja in sonca bo 4. julija v auditoriju Portorož. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno in poglejmo, koliko stopin premoremo. 17, Maribor, 16, Celje, Velenje, 20, Ptuj, 20, tudi v Murski Soboti, 15, Ljubljana. Najvišja temperature danes do 20, torej nekaj dosti više od trenutnih. Bodo pa se ves dan pojavljale padavine, medtem ko bo čez vikend suho vreme, temperature više, jutri do 24, v nedeljo več jasnega vremena do 26 stopin.
3: Dežuje, kar pomeni, da so ceste mokre in spolzke, dodatna previdnost iz tega vedika zagotovo pride prav, drugače pa krajši zastoj trenutno od Domžal proti Ljubljani, ki ti potovalni čas podaljša za nekje 5 minut, drugih posebnosti pa trenutno na srečo ni. Če še imaš karkoli za dodat, si opazila na svoji poti, pa daj poklicat nič 41211211, da lahko vestimo še ostale.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Za lep dan.
7: Za lep dan.
6: Z Leo.
8: 3 minutke pravkar čez 10. En lep dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo in evo, končno smo dočakali petek, čeprav nekoliko bolj kisel, ampak mislim, da dež na petek ne moti tako zelo, kot moti dež na ponedeljek. Sploh pa se nam danes obeta ena krasna, krasna zabava na štuku, pa še prej veliko dobre muzike, pa mislim, da smo večinoma vsi pod streho, ali pa upam, da saj imate vsi dežnike danes sabo, tako da evo, recimo da vse, ok. Gremo hitro naprej v tale petek za samimi hiti. I'll be

0: James Blunt in pa sami hiti Radio City, 19 minut pravkar čez deseto. Deževen petek pred nami, je oblačno vreme in danes do maksimalno 19 stopinj v Mariboru. Jutri se vikend začne nekoliko lepše, več sonca, tudi toplejše, do 24 stopinj in nedelja spet pretežno jasna do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer močno oviran promet je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom. Proti Ljubljani tam tudi nastaja zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pa okvaro vozila imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici pred Strmcem proti Golovcu. Zaprt počasni pas je v delovni zapori na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom. Jakobom proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
4: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
6: Tam, kjer bistri potom žubori.
5: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
11: I can't get no sleep.
10: Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 10:23 minutke in lepo dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na petek do povdne in vsi ljubitelji in ljubiteljice radarjev po Mariboru, evo ena najbolj aktualna novica in sicer stacionarni radar se po 2 mesecih meritev na Čufarjevi cesti zdaj seli nazaj na Gorkega ulico, kjer je nazadnje meril hitrost med 27. oktobrom 2025 in 21. januarjem 2026. Naj spomnim, tam na Gorkega je bilo zaznanih kar nekaj kršitev, celo poprečno 80 kršitev na dan. Najhitreje pa je vozil tam, kjer je torej omejitev 30 km na uro, se je nekdo peljal z 98 km na uro. Ja, ker divje. No, stacionarni radar bo torej zdaj zopet na Gorkega, so očitno dognali, da je tam precej potreben. Spet bo meril voznike v obe smeri vožnje. Lokacija meritve je tudi dodatno označena z neprometno tablo in voznika tam pravočasno opozori, da se tam meri hitrost, tako da ni nek totalen šok, da je tam omejitev in da je tam radar. Jaz moram priznati, da sem se kar navadila tam voziti 30 na uro. Itak so šole okoli, pa ti policaj na tleh, pa nekak ni mi čudno se tam peljati 30 na uro, pa moram reči, da tudi nekako opažam, da tudi ne opazim več toliko divjakov tu mimo, tako da očitno, da je radar opravil svojo nalogo in jo bo očitno zdaj spet nazaj še bolj aktivno opravljal, no svojo nalogo pa naj opravijo tudi hiti, ki prihajajo in nas pripravijo za tako bolj pravo petkovo razpoloženje.

0: Rhythm of the night, 10 in 38 minut, kar pomeni, da je čas za... Tako je, servis 211, pa preverimo aktualno vremensko sliko. Danes torej oblačno, deževno vreme do 19 stopinj. Vikend bo sodeč po vremenski sliki lepši, bolj sončen in tudi toplejši. Jutri začnemo z delno oblačno soboto do 24 stopinj, nedelja pretežno jasna in vse do 26 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer močno oviran promet je na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi nastaja zastoj. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če opaziš kje še karkoli na letiški na kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: City. 10:42 minut, en lep dober dan ti želim, le ja ti delam družbo na tale bolj kisel petek do povdne, ampak tale petek se bo že kaj kmalo razvil, mi že vsi malce odštevamo in komaj čakamo na našo zabavo 30 plus, ki se dogaja torej danes na Štuku. Ob 5 začnemo, karte si še vedno lahko zagotoviš v kavarni Štuk ali na stuk.org. Obljubljamo pa, kot že rečeno, veliko, veliko dobre nostalgične glasbe, na katere smo se včasih iznoreli. Mogoče hite, ki jih nismo slišali že par let, ampak jih bomo ugotovili, da še vedno znamo vse refrene na pamet. Tam se bomo torej danes družili, peli, plesali, se zabavali. Morda tudi srečaš kakšnega starega znanca, katerega še dolgo nisi srečal. Vse se še lahko danes torej zgodi. Mi torej komič čakamo, odštevamo in se vidimo že čez nekaj ur.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka čez 11. v novinarski redakciji pa Borgnajner.
2: Dobar dan. Evropska komisija Slovenijo zaradi neupoštevanja direktive o pticah pošilja na sodišče Evropske unije. Komisija meni, da Slovenija ni določila dovolj številnih in dovolj velikih območij svojega morskega ozemlja kot posebnih območij varstva za sredozemskega vranka. Po oceni Bruslja so bila dosedanja slovenska prizadevanja nezadostna, zato se ta postopek sedaj seli na sodišče. Zadeva je pomembna, ker ne gre samo za eno vrsto ptice, ampak vprašanje, kako država izpolnjuje evropske naravovarstvene obveznosti. Maribor in Gradec pred 40. obletnico pobratenja krepita čezmejno sodelovanje. V Mariboru je srečanje povezalo predstavnike gospodarstva, diplomacije, kulture in javnih institucij, ki so izrazili interes za nadaljne skupne projekte. Pobratenje med mestoma je pomembno predvsem zato, ker ne ostaja samo na simbolni ravni, lahko prinese konkretno sodelovanje na področju kulture, turizma, gospodarstva, mobilnosti in izobraževanja. Maribor ima z Gradcem naravno bližino, dnevne povezave in veliko skupnih interesov. Na Lento je včeraj potekala peta žametna večerja pri najstarejši trti. Dogodek je združil lokalne sestavine, štajerska vina in kulinarično zgodbo na prenovljeni lentovski promenadi. Omizje je bilo pripravljeno za 170 gostov, poseben podarek pa je bil tudi na mladih kuharskih talentih. Žametna večerja za Maribor že nekaj let več kot večerni dogodek, ker povezuje najstarejšo trto, vinsko identiteto mesta in turistično ponudbo ob Dravi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dežuje v Mariboru in tako bo ostalo tudi skozi cel dan, torej oblačno in deževno, temperature pa se bodo povzpele danes do maksimalno 19 stopinj. Vikend, kot kaže, bo spet malo bolj sončen nazaj, jutri nekaj več oblakov, ampak do 24 stopinj in potem nedelja pretežno jasna do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici in sicer na uvozu Bizovik proti Malencam. Če si na cesti, tudi ti opaziš, ki je še karkoli, kar torej dodatno ovira stanje na cestah, pa seveda javi na naš servis 211, da lahko opozorimo tudi vse ostale na cestah. Pomagajmo si med sabo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Lep dan, lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke, pravkar čez 11. En lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na petek. Do poldne jagodna dežela Maribor pa bo danes in jutri zaprta in sicer zaradi tega, ker je treba počakati, da jagode dozorijo. Ja, vse smo pobrali, treba je počakati na novo rundo. Obiskovalce bo jagodna dežela znova sprejela v nedeljo zjutraj, tako da evo, če se je kdo namenil nabirati jagode v tem dežju, ja, bo treba počakati do nedelje. Na srečo pa ni treba čakati na hite, tukaj so.

0: Sami hiti Radio City in pa točno 22 minut čez 11. Oblačen petek pred nami, dežuje v Mariboru, deževalo bo še tudi popoldne, kar se tiče temperatur, danes do največ 19 stopinj. Vikend, kot kaže, zaenkrat bo lep, bolj sončen, jutri nekaj sonca, nekaj oblakov do 24 stopinj in nedelja pretežno jasna in tudi toplejša do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Avstriji. Tako o drugih posebnostih ne poročate, naj, če se karkoli spremeni, javite na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
7: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
6: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
7: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
8: Turistična organizacija Srbije.
9: City.
1: Dobro jutro. Z OTP banko.
10: Avokado poznamo, ne? Avokado ima pa tudi drugo poimenovanje. Ne vem, če si vedla, ampak imenuje se tudi aligatorjeva hruška. Prisežem.
11: Ja.
10: Poguglaj.
11: Ja.
10: Zanimivo, ampak potem, izjemno nekoristno.
11: Aligatorjevo hruško.
1: Vsak delovnik. Z OTP banko.
12: Kaj poslušaš?
13: Tole.

0: James Brown, I got you, I feel good. In pa 11:08 minut. Oblačno vreme dežuje v Mariboru in pa do največ 19 stopinj se bodo danes pospele temperature v Mariboru. Vikend bo bolj sončen in tudi toplejši. Jutri delno oblačno vreme, nekaj malega tudi sonca. 11 stopinj zjutraj do 24 čez dan. Nedelja pretežno jasna, ampak lahko vmes tudi nekaj malega zagrmi. Zjutraj okoli 12 stopinj čez dan pa do 26. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča, na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove v smeri proti Ptuju. Še vedno nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli pa. Javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Lekcija 18.
3: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
6: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 11:41 minut, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na petek do povde in jutri nas čaka en res lep dogodek, dobrodelne note in sicer srečelov z naslovom Srečko napolnimo verečko. Dogodek se bo odvijal na lokaciji Poljane 20 pri prometni šoli, začne se ob 10. uri, vstop je prost, organizatori so poskrbeli za veliko dogajanja, veliko glasbenih gostov, je pa sodelovanje na dogodku odličen način za podporo društvu Pomagajmo slovenskim otrokom, saj ves izkupiček od prodaje srečk in prostovoljnih prispevkov neposredno pomaga socialno ogroženim družinam. Sicer pa bo več o tem povedala gospa Andreja Makoter, koordinatorka društva. Gospa Andreja, za začetek, zakaj sploh organizirate dogodek in v bistvu malo povejte o tem, kako vaše društvo sploh deluje?
7: Ker imamo namreč vsak dan vse več prošenj teh družin, ki enostavno ne pridejo čez mesec. Društvo deluje tako, da v bistvu pomagamo družinam, ki imajo več otrok oziroma pač kakšnim mamicam samohranilkam ali očetom, ki v bistvu ne zmorejo za svojim mesečnim prihodkom v bistvu zadovoljiti potrebe družine. Zbiramo tudi oblačila, zbiramo hrano tako suho kot sveže, sodelujemo z mnogimi podjetji, kmetijami, ki nam dostavljajo hrano tako svežo kot tudi meso, recimo kupujemo sami nekaj in društvo temelji v bistvu na na čisto dobrodelni zasnovi, torej vsi, ki smo vpleteni v to društvo, delamo iz bistvu iz srca in v bistvu želimo samo pomagati, torej z nobenim drugim nameni, ne z plačilom. In ta prireditev je tista, vsako leto v bistvu prirejamo eno tako prireditev, leto se v Mariboru v sodelovanju z Bodyfitom na Studencih in bo potekalo od 10 do 19. ure zvečer. Vsi so se odrekli honorarju, torej tudi tam bo ponudba hrane, pijače za otroke, igralni svet, risanje in pa veliko nastopajočih, kot je Sixpack Čukur, Natalija Kolšek, Trio, Dio, oziroma Trio Date Cup, potem pride tudi Damjan Murko. V glavnem, dogodek bo trajal cel dan, vreme smo naročili, tako da res vabimo vse ljudi dobre volje in vsem tistim, ki bi radi nekaj dodali temu dogodku večjo vrednost, da pridejo. In glavni dobitek moram tudi povedati, da je velik plinski žar. Tako da...
0: Aha. Se splača.
7: Bo, tako, ja.
0: Se splača tudi torej sodelovati v samem srečelovu. Čisto tak me tudi zanima ljudje oziroma družine, ki potrebujejo pomoč. To so v bistvu ljudje, ki imajo službe, ampak vseeno ne zmorejo čez mesec. Sem to prav razumela?
7: Ne zmorejo. Nazadnje sem, recimo lahko povem, bila pri gospe, ki

0: Tisto pomagamo vsem, ki so pomoči potrebni, je pa seveda res, da, da je odvisno tudi od tega, koliko je ta družina pripravljena tudi sama seveda pomagati, preskočiti na pomoč, torej da, da to, kar dobijo, ostane tudi pri njih in da se zavedajo, da je tu tudi strani društva veliko odrekanje, veliko časa in veliko dobre volje, tako da, tako da pričakujemo seveda pomoč tudi strani družine, ki sama pričakuje pomoč, torej da družin ne izpostavljamo, se sami ne izpostavljajo in v bistvu to tudi na nek način anonimna pomoč. Ne?
1: Kar se mi zdi tudi prav. Mimo grede, preverjate te same družine, kam gre v končni fazi denar?
0: Res pa je, da preverjamo družino, da se gre, delujemo na način, da ko dobimo to prošnjo, družino seveda obiščemo. Zato imamo koordinatorje po celi Sloveniji, ker delujemo po celi Sloveniji. Imamo različne koordinatorje, se pravi v Mariboru smo trije, potem je Ljubljana razdeljena, Primorska in tako naprej. V glavnem družino se obišče, se pogleda seveda stanje, v katerem je družina, kaj potrebujejo. Nekateri potrebujejo samo hrano, nekateri potrebujejo samo finančno pomoč, nekateri oboje, tako da vi so se potem na podlagi zgodbe, ki jo sestavimo, tudi odločimo, na kakšen način bomo pomagali.
1: Razumem. Hvala za vse povedano, morda za na konec samo še, če narediva kakšno na nek način vabilo na jutrišnji dogodek.
0: V bistvu je danes vse več ljudi potrebnih pomoči in če lahko en delček vsak prispeva, jaz mislim, da ti to napolni dušo in srce. Zato vabljeni vsi, ki na kakršenkoli način lahko ta dan nam pomagate, kupite srečko, ker boste s tem mogoče pomagali vsaj enemu otroku.
1: Takole, če imate jutri morda čas, res vas bodo veseli tako organizatorji kot družine, ki pomoč potrebujejo. Vam morda nakup ene srečke ne pomeni dosti, nekomu pa vsak evro dosti pomaga.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovenska vlada na ustanovni seji za vršilca dožnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje imenovala Sebastijana Jeretiča. Gre za strokovnjaka za politično komuniciranje in svetovalca, ki je v preteklosti delal z različnimi političnimi krogi. Urad za komuniciranje je pomemben, zato ker usklajuje sporočanje vlade, odnose z javnostmi in del komunikacije državnih institucij. Jeretič bo funkcijo opravljal kot vršilec dožnosti, se mora vlada za mesto direktorja izpeljati javni razpis. Imenovanje je ena od prvih kadrovskih potez nove vlade, tudi nakazuje, da bo komunikacija eden od pomembnih delov začetka mandata. Nekdani svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Bolton naj bi po poročanju CNN-a priznal krivdo v primeru ravnanja z zaupnimi dokumenti. Gre za obtožbe, da je doma hranil zapise iz časa prve Trumpove administracije in jih delil z nepooblaščenima osebama. Bolton naj bi se strinjal tudi s plačilom več kot 2 milijonov dolarjev kazni, po priznanju krivde pa mu lahko grozi zaporna kazen. Primer je politično občutljiv, Bolton je bil nekoč Trumpov zaveznik, poznaje pa postal oster kritik. Zadeva tudi odpira vprašanje, kako strogo ZDA obravnava varovanje političnih dokumentov. Pri Medulinu v hrvaški Istri pa je strmoglavilo manjše letalo. Umrle so vse 4 osebe na krovu. Letalo nemških registracij naj bi priletelo iz Avstrije, nesreča pa se je zgodila na območju Kampanoža v bližini športnega letališča pri Medulinu. Na kraju so posredovali policisti, gasilci in reševalci. Vzrok nesreče ostaja neznan, hrvaški organi pa nadaljujejo preiskavo. Gre sicer za eno hujših letalskih nesreč v Istri v zadnjem obdobju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja mi poročamo.
1: Oblačno vreme tudi dežuje in do maksimalno 19 stopinj danes v našem mestu. Jutri delno oblačno, nekaj več sonca se nam jutri pokaže in pa končno brez padavin. 11 stopinj zjutraj do 24 pa jutri čez dan. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobri dve minutki, pravkar čez 12, to je en lep dober dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na tale oblačen petek, 5. junija. Danes sicer spet ne rabite skrbeti za malico, na trgu Leona Štuklja je kljub dežju Street Food Maribor, kjer si lahko postrežete s kulinariko iz celega sveta, ali pa si recimo samo privoščite kaj sladkega. Mi pa dalje v danes hiti, tukaj sta Two Colors, Safri Duo in pa Chris the Serendi. Cynical. Uživajte.

0: Ela Langley in pa Be Her, sami hiti Radio City in pa 19 minut čez 12. Oblačno in deževno vreme na tale petek, s temperaturami pa se bomo danes povzpeli do največ 19 stopinj. Vikend bo bolj v znamenju sonca, jutri nekaj sonca, nekaj še tudi oblakov do 24 stopinj čez dan, nedelja pretežno jasna, lahko sicer vmes tudi zagrmi, ampak toplo vse do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodili sta se dve prometni nesreči in sicer na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti pa je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, če opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
8: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
9: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2.000 €. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem.
13: City.
14: Natalija ima novo. Pisem.
15: Ameriška zasedba Maroon 5 dobro poznamo, tako da ne rabi posebne predstavitve. Na glasbeni sceni so namreč že več kot 20 leti in zagotovo se še spomnimo teh njihovih zgodnih uspešnic od This Love, She Will Be Loved ali pa kasnejših Moves Like Jagger, Sugar, pa res je dolg seznam. Danes predstavljajo posem novo, Hearing je naslov in je to prva skladba po albumu Love Is Like iz lanskega leta. Številni glasbeni kritiki in oboževalci v njej slišijo vrnitev k njihovem prvotnem zvoku, torej zvoku zgodnjih let in mimo grede po dolgem času se odpravljajo oziroma so že na evropski turneji v okviru, katere bodo po 10 letih ponovno nastopili, koliko sem gledala, najbližje nam sicer ni tako blizu, ampak vseeno torej v Milanu.
14: Natalija Manovo.

0: Sami hiti radio City, Don't Leave Me This Way in pa 20 minut do enih. Oblačno, deževno vreme, ker malce se je celo zatemnilo ta moment v Mariboru, sicer pa danes do maksimalno 19 stopin. Ta trenutek v Mariboru sicer 17. Jutri delno oblačno, nekaj več sonca se kaže do 24 stopin in nedelja sončna, pretežno jasna do 24, ne, do 26 stopin. Previdno in strpno, če si na cesti, ta moment nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru. Zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici proti Mariboru, tam je tudi zaprt vozni pas. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefon številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
7: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
8: So srečo, pa pametno porabiti denar.
9: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.
10: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
11: Tam, kjer bistri potom žubori.
10: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
13: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
14: I can't get no sleep.
13: Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 15 minut do enih, en lep dober dan ti želim, le ja ti delam družbo na petek, zdaj že popovdne. No, na mariborskem lentu pa je včeraj znova zadišalo po vrhunski kulinariki. Žametna večera je bila tudi letos takoj razprodana, privabila je številne ljubitelje dobre hrane in dobrega lokalnega vina. Vseh 170 mest je bilo dejansko že kar nekaj časa pred dogodkom razprodanih. Posebno vlogo so tudi včeraj imeli mladi gostinci in turistični delavci. Dijaki in študenti mariborskih gostinskih šol so pod budnim očesom mentorjev pomagali pri pripravi in strežbi ter si nabirali te najbolj dragocene izkušnje iz prakse. Letošnja izvedba je v ospredje postavila tudi šefinjo in tako opozorila na vse pomembnejšo vlogo tudi žensk v svetu vrhunske gastronomije. No, za kulinarične presežke sta poskrbela priznana šefa Sabina Repovš in Luka Luka Košir, ki sta skupaj z mladimi ekipami ustvarila res, res nepozabno gurmansko doživetje. No, žametna večerja pa ni le praznik okusov. Dogodek pomembno prispeva tudi k prepoznavnosti Maribora kot vinske in kulinarične destinacije. No, mimo grede, nek mestni utrip

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do enih, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Po včerajšnji potrditvi nove vlade na ministrstvih danes poteka primopredaje poslov. 15 ministrov četrte vlade Janeza Janše se seznanja s stanjem na resorjih, ki bodo vodili, ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja. Bodo nekateri ministri prevzeli naloge od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Primopredaje so se začele zjutraj in potekale bodo tudi do poldne, ter popoldne večina ministrov po njih načrtuje izjave za medije. Premier Janša že napovedal, da bo po prevzemih narejena ocena stanja po posameznih področjih. Svet splošne bolnišnice Izola je podprl projekt sončne elektrarne s hranilnikom energije. Bolnišnica želi z njo ob izpadih elektrike premostiti čas do vklopa agregatov in preprečiti okvare občutljive medicinske opreme. Projekt 600 kW elektrarne z baterijo je ocenjen na 800 tisoč evrov. Borzen naj bi prispeval 300 tisoč evrov subvencije, preostanek pa bi krila bolnišnica. Na Kosovo bodo v nedeljo predčasne parlamentarne volitve že tretje v dobrem letu dni. Razpisali so jih, ker poslanci po izteku mandata predsednice Vjose Osmane niso uspeli izvoliti novega predsednika države. Kosovo je tako znova v politični in institucionalni krizi. Gibanje samo opredelitev premija Albina Kurtija si prizadeva za novo zmago, opozicija pa mu očita odgovorno za politični zastoj. Na volitvah sodeluje 21 strank in zavezništev. Kosovska skupščina ima 120 sedežev, od tega jih je 10 rezerviranih za srbsko manjšino. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Močno dežuje ta trenutek, upam, da ste vsi z dežnikom. Deževno oblačno vreme bo tudi ostalo skozi celoten dan do maksimalno 19 stopinj. Jutri končno nekaj več sonca, tudi toplejše temperature do 24 stopinj. Nedelja pretežno jasna, lahko sicer vmes zagrmi, ampak topla vse do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj v smeri proti Mariboru. Potem pa še imamo zaprt vozni pas na pomurski avtocesti zaradi okvare vozila med priključkoma Vuča vas in Sveti Juri Obščavnici v smeri proti Mariboru in še predmet na štajerski avtocesti, ki ovira promet pred Framom v smeri proti Mariboru. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, Servis 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez eno. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na petek popovdne. Odštevamo do štukove zabave 30+, kjer danes torej začenjamo ob petih. Dež nas ne moti, ker smo itak pod streho. Karte so še tudi na voljo, tako da se vidimo.

0: Shakira, Shakira in Alejandro Sanz, La Tortura in pa 18 minut pravkar čez eno. Ja, vreme pač imamo, kakršno pač imamo. Deževno, oblačno, tudi malenkost hladneje. Danes okoli 16 stopinj ta trenutek v Mariboru. Jutri končno malo več sonca, tudi topleje bom do 24 stopinj. Nedelja, kot kaže, pa pretežno jasna. Lahko sicer vmes tudi zagrmi, ampak topla vse do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. In še okvara vozila, ki ovira promet na Pomurski avtocesti, in sicer med priključkoma Vuča vas in Svet Juri ob Ščavnici proti Mariboru je zaprt vozni pas. Zaradi okvare vozila še oviran promet na Štajerski avtocesti pred Framom v smeri proti Mariboru. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, Servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
8: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 21 minut pravkar čez eno. En lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale deževen petek popoldne. Če si star vsaj 15 let in rad, oziroma rada delaš z ljudmi in želiš poletje preživeti ustvarjalno, evo ena priložnost zate. V mestnem parku Maribor bo med 26. junijem in 5. julijem znova potekal Art Camp, zeleni festival ustvarjalnosti za družine in otroke vseh starosti. Vsak dan med 9. in 20. uro bo park zaživel ob kulturi, umetnosti, znanosti, športu, rekreaciji in zabavi. Organizatori zato vabijo nove prostovoljke in prostovoljce, ki bi pomagali pri ustvarjalnih delavnicah, pa informiranju obiskovalcev, tudi tehnični podpori, delu v zaodrju in pa drugih festivalskih dejavnostih, ki bodo pač potrebne. Prostovoljstvo poteka pod okriljem zavoda Mars Maribor. Prostovoljcem bodo povrnili potne stroške, zagotovili tudi malico ob daljši prisotnosti ter po koncu tudi izdali uradno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. Tako da evo, jaz mislim, da gre za eno tako lušno preživljanje prostega časa, mogoče kakšno novo poznanstvo v tem obdobju in pa absolutno ta dober občutek, ko opraviš dobro delo.

0: Vojaž, Vojaž in sami hiti Radio City, 13 in 36 minut. Oblačno, deževno, dež ne pojenja in tudi malenkost hladneje danes, ta trenutek okoli 16 stopinj. Jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom brez padavin in do 24 stopinj čez dan. Nedelja, kot kaže, pretežno jasna, lahko vmes tudi zagrmi, kar se tiče temperatur, kar topla do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri občavnici proti Mariboru. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate. Previdno in strpno, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 0411211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Festival Lent 2026. Autentični rock. Brezkompromisna energija in hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
10: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
9: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
10: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
11: Turistična organizacija Srbije.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
13: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
14: Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
15: City.
16: Dobro jutro. Z OTP banko.
17: Ta je ena izmed prvih stvari, ki jih dobimo, ko se rodimo, naj bi bila vstajno.
18: Ja, jaz mislim, da ona zapestnica, ko jo dobiš v porodnišnici.
17: Ampak da gor napišejo nekaj, pa verjetno rabiš ime, ne?
18: A ja, no ja, tudi ja. Bi bilo kar nerodno, no, da ga ne bi imel.
17: Tako,
18: ja.
17: Mislim, se tudi to dogaja.
18: Če ampak pa imaš pol tako ime, ne, kot ga je Elon, recimo, dal svojemu otroku, pol ga raje nimam, ne?
17: To pa se tudi strinjam.
16: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
19: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
16: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Blaž Brodnjak je skupaj z ženo in 3 otroki ta teden kupil za skoraj 100 tisoč evrov delnic banke. Vsak je kupil svoj paket delnic po ceni med 220 in 224 evri. Vrednost posameznega nakupa pa je bila nekaj manj kot 20 tisoč evrov. Nakup se je zgodil pred skupščino Nove Ljubljanske banke, ki je predvidena 15. junija. Na njej bodo delničari med drugim odločali o prvem letošnjem izplačilu dividend. Uprava in nadzorni svet predlagata 138 in pol milijona evrov dividend oziroma 6,92 evrov bruto na delnico. Novi obramni minister Valentin Hajdinjak je o prevzemu posla napovedal nadgradnjo dosedanjih ukrepov, več pozornosti kadrom v slovenski vojski, modernizaciji in kibernetski obrambi. Poudaril je, da želi, da Slovenija ostane kredibilna in odgovorna članica NATO in Evropske unije. Po njegovih besedah ministrstvo prevzema v zahtevnih varnostnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna. Kitajski predsednik Xi Jinping bo v ponedeljek in torek obiskal Severno Korejo. V Pjongjang odhaja na povabilo severnokorejskega voditelja Kim Jong-una. Ta pa bo njegov prvi obisk Severne Koreje v 7 letih izpeljal v kratkem. Kitajska je dolgoletna zaveznica in glavna trgovinska partnerica Severne Koreje, ki je ena najbolj izoliranih držav na svetu in je pod strogimi mednarodnimi sankcijami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno dežuje in danes okoli 16 stopinj v Mariboru. Vikend bo končno malenkost toplejši in tudi bolj sončen. Jutri nadaljujemo torej delno oblačno, vreme več sonca, 24 stopinj in nedelja pretežno jasna. Lahko sicer vmes tudi zagrmi, ampak bo toplo vse do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru in pa med Zadobrovo in Sneberjami v smeri proti Celju. Previdno in strpno, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 2 minutki, pravkar čez drugo. Dobar dan ti želim, le jaz se družim s tabo na petek popoldne. Danes torej na Štuku pripravljamo 30 plus party in mogoče mi je malo sumljivo, da našega Roka še vedno ni na radio.
4: Leja, če ste vi mislili, da jaz danes ne pridem na Štuk, zato ker nisem 30 plus kot vi vsi ostali, se motite. Prihajam iz Ljubljane, drvim proti Mariboru. Vidimo se na Štuku, tako kot bo možno, tako da prihajam.
1: Aha, ok, samo gneča na cesti, torej vseeno ne rabiš pretirano drveti, samo previdno in strpno in evo, se vidimo.

0: in One Thing, sami hiti Radio City, točno 21 minut čez drugo. Še vedno dežuje, ampak dajmo preveriti bolj konkretno stanje. Čas je za... Čas, da preverimo aktualne temperature. Ta trenutek v Mariboru 15 stopinj, oblačno, deževno, tako bo ostalo tudi do konca dne. Vikend, kot kaže, vremenska slika bo nekoliko toplejši, tudi sončen bolj. Jutri delno oblačno vreme, okoli 24 stopinj čez dan. Nedelja pretežno jasna in še toplejša, do 26 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na štajerski avtocesti, in sicer med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru in pa med Zadobrovo in Sneberjami v smeri proti Celju. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate, previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Lekcija 2.
4: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
9: I can't get no sleep.
8: Tudi če si malo mlajši, pridi.
3: City.
0: 14 in 24 minut, ken lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na petek popoldne in v ponedeljek, torej 8. junija, bo na Greenwichu v Mariboru vzpostavljena popolna zapora stopnic zaradi obnove in sanacije celotnega stopnišča. Ja, končno bodo prenovili, gre za projekt, ki so ga podprli in izglasovali občani v okviru participativnega proračuna. No, v sklopu prenove bodo zamenjali vse. Vse dotrajane asfaltne površine, obstoječe klinker ploščice nadomestili z novimi tlakovci, seveda v enakem barvnem odtenku, da bo vse lepo, popravili granitne obrobe ter obnovili in na novo pobarvali tudi ograjo ob stopnicah. Dela bo izvajalo podjetje Nigrad, prenova pa bo potekala jakar slab mesec. Med 8. junijem in 6. julijem v tem času bo stopnišče v celoti zaprto. Tako da se bo, verjamem, da življenje malce spremenilo za vse, ki tukaj živite, boste morali malce naokoli do doma ali do mesta, ampak bo pa potem vse lepo in novo, tako da bo pač za zdržati ta mesec, a ne?

0: Ja, temperatura se dviga. Glenn Frey, The Hit Is On, še malo pa se vidimo na Štuku. Servis 211 preverja temperature, v Mariboru 13 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 14, Celje 15, v Ljubljani trenutno 16 stopinj Celzija. Jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopinj, v nedeljo 26 je nevihte, podobno tudi v ponedeljek. Poglejme še na ceste, zaradi dežja prihaja do zastojev in svetujem ti strpno in počasno vožnjo, ravno sem prispel iz Ljubljane, malce nervoze na cesti, zato previdno, ostajajo pa zastoj na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru ter med Dobrovo in Snebarjami proti Celju, zastoj tudi na ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju, med Šiško in Bežigradom proti Zadobrovi in od priključka Ljubljana jug mimo Malenc ter naprej na Dolenjsko avtocesto proti Šmarje Sapu. Kot sem že rekel, strpno in previdno, če opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival Arsana. Sana.com.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dna, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
7: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
8: Tam, kjer bistri potok žubori.
1: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
9: City.
10: Dobro jutro. Z OTP banko.
11: Avokado poznamo, ne? Avokado ima pa tudi drugo poimenovanje. Ne vem, če se vedla, ampak imenuje se tudi aligatorjeva hruška. Prisežem.
12: Ja.
11: Poguglaj.
12: Ja.
11: Zanimivo, ampak potem, izjemno nekoristno.
12: Če imaš aligatorjevo hruško.
1: Vsak delovnik. OTP banko.
13: Radio City. Kaj poslušaš?
14: Tole.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do tri v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Novi notranji minister Franci Matos je o prevzimu posla ocenil, da stanje na področju notranjega ministrstva ni rožnato. Poudaril je, da mora ekipa začeti delati takoj, med prvimi nalogami pa je izpostavil spostavitev avtocestne policije, predvsem zaradi prometne varnosti in razmer na avtocestah. Namesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije vlada že imenovala Daniela Lorbka, ki je nasledil Damjana Petriča. Matos pravi, to je karierni policist z izkušnjami v policiji. V njegovi ekipi bo se tudi državna sekretarja Božo Predalič in Franc Kangler, pridružila se mu bo tudi nekdanja direktorica NPU-ja Petra Grah-Lazar. Skupina študentk in študentov je minulo noč preživela na prostem pod Pohorjem. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je v sodelovanju Slovenska vojska pripravila tečaj preživetja v naravi. Na voljo je bilo 18 mest, ki so za hitro zapolnila, med udeleženci pa kar 16 študentk. Spoznali so pravilno hojo po razgibanem terenu, nošenje opreme, izbiro lokacije za kemp, postavljanje šotorov, netenje ognja, pripravo hrane in osnove varnega gibanja v naravi. Novi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je o primopredaji poslov z Bojanom Kumrom napovedal poudarek na energetiki, drugem bloku jedrske elektrarne in novih tehnologijah. Vrtovec je povedal, da si želi mirno štiriletno obdobje, a da izzivo ne bo manjkalo. Slovenski elektroenergetski sistem je po njegovi oceni še vedno dovolj robusten, ampak da je treba to odpornost krepiti, pravi. Na področju infrastrukture Vrtovec napovedal nočna dela na avtocestah, pri Postojni naj bi se začela že v noči iz ponedeljka na torek, potem pa pravi, jih pričakuje tudi pri Domžalah. Kot pravi Vrtovec, pri obnovah je treba upoštevati ne samo cena, ampak tudi čas izvedbe, kajti dolgi zastoji pomenijo strošek za ljudi in gospodarstvo. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, v Mariboru 13 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 14, v Celju 15, v Ljubljani pa 16 stopinj Celzija. Danes bo deževalo, jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopinj, v nedeljo do 26 in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek. Pazljivo na ljubljanski obvoznici, v vzhodnji obvoznici je promet oviran na izvozu Ljubljana Moste iz smeri Malenc. Oviri tudi na primorski avtocesti, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Kopru. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru, med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, na primorski avtocesti upočasnjen promet med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno tudi na ljubljanski obvoznici, zastoj med Kozarjami in Kosezami ter naprej do prehoda Šentvid proti Kranju, med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, od Barja mimo Kozari proti Primorski in Gorenski, med Šiško in Bežigradom proti Zadobrovi in od priključka Ljubljana Jug mimo Malenc ter naprej na Dolinsko avtocesto proti Šmarje Sapo. Ja, strpno in previdno, če opaziš karkoli novega, nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, uspelo mi je prispeti iz Ljubljane. Sicer pa so rekli, da moram še malo delati. Sodelavci so že na štuku, ker nas samo 2 uri ločita od začetka Radio City 30 plus partija. Če bi rad teden zaključil, kot se spodobi, pridi tudi ti. Dajmo pa za ogrevanje najprej nekaj muzike. Clean Bandit in Mabel z TikTok.

0: Selena Gomez, In the Dark na Radio City. Preverimo temperature, v Maribor še vedno 13 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 14, 14 stopinj tudi v Celju, Ljubljana 16 stopinj, 16 stopinj pa prav tako v Repišču. Jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopinj, v nedeljo do 26, pričakujemo nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek. Na cestah še vedno previdno, zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici je promet oviran na izvozu Ljubljana Moste iz smeri Malenc. Ovire oziroma ovira zaradi predmeta na vozišču je promet oviran tudi na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Kopru. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Strpno tudi na ljubljanski obvoznici, od Barja mimo Kozari proti Primorski in Gorenski prav tako zastoji. Zastoji tudi med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju. Zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor. Med Kosezami in Kozarjami proti Brezoviti zastoji ter med Tomačevim in Šiško proti Kosezam. Zastoji pa tudi od Rudnika mimo Malenc ter naprej na Dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sapo. Strpno in previdno, če opaziš karkoli novega, sporočaj to na nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ptuj v soboto 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več. Tam, kjer
5: bistri popol. Festival Lent 2026. En in edini. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifico! Magnifico in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
11: City.
0: Rok, te pozdravljam na Radio City in upam, da je za ta bo uspešen teden, vreme pa ne bomo ravno hvalili, no. Ampak se danes sploh ne sekiramo, ker bomo na toplem in suhem na štuk od 5 evrov naprej skupaj uživali, hladno pa bo samo pivo. Ja, 30 plus party s samimi dobrimi starimi hiti. Na kvizu pa si lahko osvojiš super nagrado, pa seveda dobrodošli tudi vsi pod 30, nas bodo brez problema spustili noter. Dajmo pa za ogrevanje najprej Robin Schulz in Sugar.

0: Rej na Radio City, ki še vedno išče svojega novega moža. Pa dajmo preveriti temperature. V Mariboru še vedno 13 stopinj, Murska Sobota in Ptuj 14, 14 tudi v Celju, v Ljubljani pa 16 stopinj Celzija. Jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopinj, v nedeljo do 26, pričakujemo pa nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek. Poglejmo na ceste. Previdno v Ljubljani, promet je oviran na izvozu za letališko cesto iz smeri Malen zaradi prometne nesreče. Ovira na ljubljanski južni obvoznici zaradi okvare vozila, tam zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar Komando in Postojno, proti Ljubljani pa med Snožečami in Postojno, med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega, nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
7: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.
0: Tako, rok sem še vedno v tvoji družbi, sam sem ostal na radio. Sodelavci so že na Štuku, kjer bomo danes skupaj peli in plesali na dobre stare hite na 30 plus partiju. Tako da, če te je pogled skozi okno malo razočaral, se pride raje od 5 do 11 podružiti z nami, karte so še vedno na voljo. Ker pa so mene pustili na radio, se bomo pa mi skupaj ogreli z samimi dobrimi hiti. Santana in Michelle Brand z Game of Love na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez eno v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Evropska komisija Slovenijo zaradi neupoštevanja direktive o pticah pošilja na sodišče Evropske unije. Komisija meni, da Slovenija ni določila dovolj številnih in dovolj velikih območij svojega morskega ozemlja kot posebnih območij varstva za sredozemskega vranka. Po oceni Bruslja so bila dosedanja slovenska prizadevanja nezadostna, zato se ta postopek sedaj seli na sodišče. Zadeva je pomembna, ker ne gre samo za eno vrsto ptice, ampak vprašanje, kako država izpolnjuje evropske naravovarstvene obveznosti. Maribor in Gradec pred 40. obletnico pobratenja krepita čezmejno sodelovanje. V Mariboru je srečanje povezalo predstavnike gospodarstva, diplomacije, kulture in javnih institucij, ki so izrazili interes za nadaljne skupne projekte. Pobratenje med mestoma je pomembno predvsem zato, ker ne ostaja samo na simbolni ravni, lahko prinese konkretno sodelovanje na področju kulture, turizma, gospodarstva, mobilnosti in izobraževanja. Maribor ima z Gradcem naravno bližino, dnevne povezave in veliko skupnih interesov. Na Lento je včeraj potekala peta žametna večerja pri najstarejši trti. Dogodek je združil lokalne sestavine, štajerska vina in kulinarično zgodbo na prenovljeni lentovski promenadi. Omizje je bilo pripravljeno za 170 gostov, poseben podarek pa je bil tudi na mladih kuharskih talentih. Žametna večerja za Maribor že nekaj let več kot večerni dogodek, ker povezuje najstarejšo trto, vinsko identiteto mesta in turistično ponudbo ob Dravi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 14 stopinj, prav tako v Celju, v Ljubljani v tem trenutku 15 stopinj Celzija. Jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopinj, v nedeljo do 26, pričakujemo pa nevihte, ki se bodo nadaljevale v ponedeljek. Previdno na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brezovici. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru, med Zadobrovo in Sneverjami proti Celju, na ljubljanski obvoznici pa zastoji od Barja mimo Kozarje proti Primorski in Gorenski, med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju. Zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Zastoji med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, od centra in Golovca mimo Malenc ter naprej na dolenjsko avtocesto proti Šmarjo Sapu. Strpno, počasi in previdno, če pa ti opaziš karkoli novega, sporoči to na nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so četrto, Rok te pozdravljam na Radio City in samo še ena ura nas loči do našega 30 plus partija na Štuku. Ja, jaz sem moral ostati na radio, verjetno, ker sem še edini pod 30, ampak to me ne bo ustavilo, ne sme tudi tebe. Vidimo se na Štuku od 5. ure naprej, za en res dober žur po službi z samimi klasikami, dobrimi starimi hiti, kjer bomo peli vsak komad. Jaz bom preveril pri sodelovcih, kako je stanje in kdaj lahko sploh pridem, še prej pa dajmo malo glasbe.

0: Dajmo preveriti temperature. Maribor, Murska Sobota in Ptuj še vedno 14-14 tudi v Celju, v Ljubljani 15 stopinj Celzija. Jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopinj, v nedeljo do 26. Pričakujemo nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek. V torek ne bo nič boljše, do 28 stopinj z plohami in nevihtami. Na cestah pa še vedno pestro. Ovira na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viče proti Brezovici. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred prehodom Cenkova proti Mariboru. Predmet na vozišču pa ovira promet na cesti Hoče-Pesnica med Pobrežjem in nad vozom Melje proti Šentilju. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zastoj še vedno po celotni skoraj ljubljanski obvoznici, zastoj tudi na primorski avtocesti in gorenski avtocesti, tako da, če se nahajaš tam previdno, strpno in počasi, če pa paziš karkoli novega, nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
3: Tam, kjer bistri potom žubori.
1: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
10: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Tako pa smo ga dočakali, 30 plus party na štuku danes in to sicer čez dobre pol ure. Tako da, če se ne odpravljaš, mislim, da je čas, da se doma oblečeš. Ne prevroče, ne prehladno, ravno prav nam bo na štuku. Oziroma, ko bomo migali na stare dobre hite, bo verjetno marsikomu hitro vroče. Tako, moji sodelavci so že tam, v bistvu pripravljajo vse skupaj. Mene so pustili tukaj, ne vem zakaj, si jaz ne zaslužim biti tam, zgleda, da sem premalo, ne rečem prestar, ampak mi še manjkata kakih par let do 30-ke, ampak tudi, če nisi 30, vabljen seveda, plesali bomo, peli bomo, zabavili se bomo, torej od 5. do 11. ure danes na štuku. Še vedno so karte na voljo, tako da nimaš izgovorov. Dvomim, da boš danes imel kakšen piknik ali pa športal, tako da mislim, da najboljše po napornem tednu je danes na štuku. Se vidimo!
10: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Sherry Sherry Lady in Modern Talking na Radio City. Servis 211 preverja temperature, Maribor, Ptuj in Celje 14, Murska Sobota 15 stopinj, 15 prav tako v Ljubljani. Jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopinj, v nedeljo do 26. Pričakujemo pa nevihte, ki se bodo nadaljevale v ponedeljek, tudi v torek do 28 stopinj s plohami in nevihtami. Previdno na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče je promet oviran med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Ovire še vedno na Ljubljanski južni obvoznici zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med predorom in priključkom Šentil proti Mariboru ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Več zastojo še vedno na Ljubljanski obvoznici in na Primorski avtocesti. Strpno in varno, če pa opaziš karkoli novega, javi to in deli na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Želite hitro naprej, pa... Nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
8: Ej, slišite?
9: Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
9: Tudi če si malo mlajši, pridi.
11: City.
9: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, naše pesmi, do naših pesmih nas se loči samo dobrih 15 minut, ob 5 se začne na Štuku Radio City 30 plus party, torej dobri stari komadi, peli bomo, plesali bomo, še nekaj aktivnosti bilo, mogoče kakšno presenečenje, ampak moji sodelavci so me pustili na radio, ker še nisem 30, to ne pomeni, da ti ne smeš, ker nisi 30, ampak jaz imam zgleda kazensko in bom zadnji tam, kar me zdaj že zelo matra, zato sem gnjavo moje sodelavci, da mi povejo, kako kaj zgleda na Štuku, ker jaz, meni se res mudi.
12: Ja, servus, Rok, mi dva z Natalijo, zdaj sicer zunaj pred Štukom, ne, priprave potekajo po planu, pa zgleda, da se vreme ne bo nič izboljšalo, ne.
13: Pa se mi ne rabimo zdaj lepega vremena, če tako pogledamo, imamo streho.
12: Ja, tak da, če hočete biti lepo na varnem pa na suhem, ja, vabljeni na Štuk.
0: Ja, vabljeni niste pa povedala, kdaj lahko jaz pridem, ampak meni je čisto vseeno počasi, jaz moram čim prej priti tja, da se vidimo. Bom jaz nekaj zdaj pogruntal, dajmo pa vmes mogoče, dajmo malo glasbe.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta do petih v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Nova vlada Janeza Janše je že zavihala rokave. Sinoči je na ustanovni seji sprejela prve odločitve in kadrovske poteze. Jernej Vrtovec in Anže Logar pa sta postala podpredsednika vlade. Za generalno sekretarko je bila imenovana Janja Garvans.
3: Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej, zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo v napačno smer, ampak to bomo popravljali.
2: Poleg oblikovanja ključnih vladnih odborov in komisij je vlada imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo pomagali pri vodenju posameznih resorjev. Kakšni so bili prvi koraki nove ekipe, katere naloge si je zadala in kaj so po seji povedali ministri? Zaradi združevanja resorjev so tudi novi ministri posle prevzeli na več različnih lokacijah. Anže Logar, novi minister za gospodarstvo, delo in šport, se je sprva zglasil pri Luki Mescu, potem pa za mizo sedel še z dosedanjim gospodarskim ministrom Matjažem Hanom, s katerim sta imela ploden pogovor.
4: Prvi mesec je namenjen predvsem tem, da naredimo en zelo natančen sken, kje smo. Potem pa, glede na koalicijsko pogodbo, začnemo izvajati tudi tiste glavne prioritete, kot so oblikovanje okolja, ki je ugodno za gospodarstvo, hkrati spodbujanje socialnega dialoga, spodbujanje turizma in pa predvsem ukrepi, ki so potrebni za to, da se razbremeni administrativno ta sistem, kjer se je v dolgih letih nabralo kar nekaj predpisov, ki krnijo učinkovitost administracije.
2: Primopredaja pa je potekala tudi na kulturnem ministrstvu. Tu na mesto Aste Vrečko funkcijo kulturne ministrice prevzema Ignacija Fridl Jarc. Resorji sicer ni neznan, saj je bila državna sekretarka že med ministrovanjem Vaska Simonitija. Gre za izjemno pomemben resor, saj je lani proračun ministrstva znašal kar 270 milijonov evrov, nadzira pa tudi sredstva, ki jih država podeljuje medijem. Sicer pa je v minulem mandatu ministrstvo pretresala množica afer od nezakonitih izplačil denarne nagrade Svetlani Makarovič, mobinga med zaposlenimi pa do povezav z afero Fotopap. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Ptuj 14-14, prav tako v Celju, Murska Sobota 15 stopinj, 15 pa tudi v Ljubljani. Jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopinj, v nedeljo do 26 pričakujemo pa nevihte, ki se bodo nadaljevale v ponedeljek, tudi v torek nevihte in do 28 stopinj. Poglejmo na ceste, na štajerski avtocesti še vedno oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Oviran na pomurski avtocesti, okvarjeno tovorno vozilo tam, zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med predorom in priključkom Šentil proti Mariboru ter med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zastoj tudi prav tako na ljubljanski obvoznici na primorski avtocesti, tako da tam strpno in previdno, če pa paziš karkoli novega, ni 41 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne. Popoldne. Z Rokom.
1: Dve minuti sta čez peto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Sam sem ostal na radio, kot že stokam eno uro. Ampak ob tem času se je že začel na štuku Radio City 30 plus party. Tadej sem je usmilil in me malo poklical, kako je kaj stanje na štuku.
5: Evo, Rok, zdaj pa sem ja že tukaj na svojem domačem terenu, kje druge kot za šankom. Tu se marsikdo seveda počuti domače, ampak tu nisem sam, z mano je
6: Maša.
5: In Maša, ti delaš tu, ne? Tako da ti lahko meni danes garantiraš, da pijače ne bo zmanjkalo?
6: Definitivno nič ne bo zmanjkalo, sluh pa ne dobre muzike.
5: Pa pijača je dovolj hladna?
6: Itak da, ker je v hladilniku.
5: Vidiš, evo iz prve roke, tako da se ne bi ja slagal, za pijačo je poskrbljeno, za muziko tudi, atmosfera, vse se greva. Rok ti pa počasi pridi, ker tu pri Šanku imamo en šrauf za zašraufat, če me razumeš.
1: Ja, končno, no, so mi red odvolili, da lahko pridemo z gledama. Tedej me zgleda rabi nujno, ravno sem en šraufen ciger našel, tako da tedej prihajam počasi. Mi pa dajmo malo muzike, da se zagrejemo vsi skupaj, potem pa se vsi skupaj preselimo na Štuk. Ajde, La Vision, Gigi D'Agostino in Hollywood.

Servis 211, preverja temperature, Maribor, Ptuj in Celje 14, Murska Sobota 15 stopin, 15 stopin prav tako v Ljubljani. Jutri bodo padavine ponehale, čez dan do 24 stopin, v nedeljo pa do 26. Pričakujemo nevihte, ki se bodo nadaljevale v drug teden, ponedeljek in torek bo do 28 stopin s plohami in nevihtami. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Zadobrovo in Sneberjem in proti Celju zaradi prometne nesreče. Ovira na Pomurski avtocesti zaradi ukvarjenega tovornega vozila, tam je zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med predorom in priključkom Šentil proti Mariboru ter med Zadobrovo in Sneberjem proti Celju. Več zastoje pa prav tako na Ljubljanski obvoznici in na Primorski avtocesti. Strpno in varno pot te želim.

0: edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem. City.
4: Rok, te pozdravljam na Radio City, ja, sam sem ostal v studiu, vsi moji kolegi so že na štuku, na 30 plus partiju, ki se je začel že v petih, jaz pa še vedno tukaj, jaz ne morem več, bom razkiral magari odpoved, jaz se odpravljam na štuk, vidimo se tam, če se slišimo iz štuka, tako da, ajde, čao, se vidimo.

0: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Maribor v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
4: City.
5: Dobro jutro. Z OTP Banko.
6: Ta je ena izmed prvih stvari, ki jih dobimo, ko se rodimo, naj bi bila vstajno.
7: Jaz mislim, da ona zapestnica, ko jo dobiš v porodnišnici.
6: Ampak da gor napišejo nekaj, pa verjetno rabiš ime, ne?
7: A ja, no ja, tudi ja. Bi bilo kar nerodno, no, da ga ne bi imel.
6: Tako,
7: ja.
6: Mislim, se tudi to dogaja.
7: Če pa imaš pol tako ime, ne, kot ga je Elon, recimo, dal svojemu otroku, pol ga raje nimam, ne?
6: To pa se tudi strinjam.
5: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
5: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City, planetove novice.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Ministri četrte Janševe vlade prevzemajo posle od svojih predhodnikov. Kdo je imel zaradi združevanj nekaterih ministrstev največ dela? Čas na ministrstvu se je iztekel tudi Asti Vrečko. Kakšno zapuščino pušča naslednici? Kaj se pod novo vlado obeta javni RTV? Najbolj slikovita primopredaja je bila na ministrstvu za obrambo. Tam je s pregledom častne čete vajeti v roke vzel Valentin Hajdinjak. Z nastopom nove vlade tudi premiki v zunanji politiki. Izrael je sporočil, da bo odprl svoje prvo veleposlaništvo v Ljubljani. Kdaj bo to povsem operativno? Nov konec tedna, nove gneče. Te so na naših cestah že stalnica. Jih bo novi minister za infrastrukturo uspel omejiti?
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Zdaj, ker smo že malo starejši in kot se za starostnike mogoče spodobi, bomo vse skupaj začeli malenkost bolj umirjeno, bolj ležerno. En kviz bo na začetku, City kviz, nekaj čist preprostega. Prijavljenih je že 5 ekip, ki se v bistvu borite za bod po izbiri, tako da v bistvu se splača, ker potem si to zabavo malo eskalirate, malo popestrite. In zdaj me zanima najprej skupina 1.

0: Najdeno. Najdeno.
1: Pozdravljeni, Ljiljana na tej strani. Iščemo našega zgubljenega mutka. In sicer zgubil se je v Sloveniji vasi ali je pobegnil, ali ga je kdo ukradel, ne vemo. Skratka, gre iz četrtka na petek, je zginil. Naš ljubljenček in družinski član, seveda se tigra se mut po imenu Žigi. Star je 6 let in je slep. Ker smo resnično zelo navezani in zanj ponujamo nagrado za vsako informacijo. Prosim, pomagajte mi najti mojega Žigija. Hvaležnostjo. Moja telefonska številka je 041-471-154. 041-471-154. Lepo pozdravljeni.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: jutro z UTP banko.
1: Če bi ti kdo rekel, da je nekje na prostem v naravi skril zlato palico vredno 20 000 evrov, ali bi šel to iskat?
2: Absolutno, v Indiana Jonesa se oblečem, pa grem iskat, ne?
1: In lahko to storiš, pa greš na Laponsko, torej na Finsko, kjer so, oziroma bodo naredili točno to. Pravzaprav je neka, recimo, nova strategija, kako privabiti turiste, tudi v tudi poleti, ne, ker vemo, da Laponska je sicer znana po zimi božičkova dežela in to. No in zdaj so rekli nič, natančneje, če pač, da informacijo konkretno podelim, levi na severu Finske je to mesto in so rekli nič, mi bomo zdaj naredili velik lov na zaklad, torej je delno Indiana Jones.
2: Vrhunsko.
1: Pri katerem bodo turisti oziroma vsi obiskovalci s pomočjo namigov iskali to zlato palico, kot že rečeno 20 000 evrov je vredna. Namigi bodo raztreseni po vseh teh poteh in znamenitosti, vse skupaj pa bo potekalo v času tako imenovanega tega polnočnega sonca, veš, ko je pač skozi svetlo.
2: Ko je cel dan,
1: tako,
2: ja.
1: Tako, ko sonce skoraj ne zaide in je svetlo tudi sredi noči, tako da je akcija podaljšana tudi v noč, če pač imaš to energijo. Vse pa ta lov začne že 18. junija. Bo pa trajal, pač dokler ne najde, oziroma da ne najde do te palice, pravzaprav do konca poletja. Rekli so, da zadnje namige, če se ne motim, bodo podelili tam, če slučajno ne bo prej najdena 22. ali konec avgusta, skratka.
2: Aha, ja, tak, so mesec dni, pa dobro.
1: Kaj mesec dni?
2: Ja, se bo iskal, dva meseca celo.
1: Ja, zdaj, torej 18. juni, čez, danes je 5. torej čez, kaj je, 13 dni.
2: Vidiš, pa že imamo en problem, nimam toliko dopusta.
0: Vsak delavnik z UTP banko.
3: Kaj poslušaš?
4: Tole.

0: DJ Aliaș.
1: Slyšimo se spet jutri.
0: Na času.
1: City Mix.